0: but you roll so slow. How can I roll when the wheels won't go?
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
3: Kom igjen nå!
2: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både Huskvarna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
4: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
5: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Koprik Seiken I Kvinnesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Kopriks på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord, I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Noen butikker senere så sitter jeg på bussen hjem Har kjøpt sko med et veldig kjent emblem Og skoene jeg kjøpt på et urbant og hippt sted Så nå står jeg her med noen

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

Here it is again, San Quentin, just for you.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Åh, skal det bli deilig å klippe pleden I dette flotte været. Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både huskerne og stiger, og ta turen innom så hjelp med å finne den klipperen som passer din plen.
2: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
3: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

Og så reiste hun seg opp I senga. Og så sa hun, hadde jeg bare lagt meg ned på siden av deg, en natt før. Ja, så hadde jeg aldri gifte meg med sånn en tullebær som deg. Sånn en tuba. Og så gråt hun liten skvett. Og så sa hun,

Kroppen blir vakker, mor lager mine sjøkleder til.

ved hvorhen, mon jeg får se ham mere igjen. Den lille sønnen bæres i bønnen.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
1: Kom igjen nå!
0: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både Huskvarna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
2: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
4: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: må du male huset i år. Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

ej av blener på edena divinne. På ei palmeøy i stille havet rodde mi i land med å regne og då en kokk fra renne ville. Og vi trasker rundt på øya og besover slidde grann. Men tenk så ble vi anfalt av en bandeville. Ut av det at denne regner tinker rundt på kunstig ben, var det ikke rå å løpe fra de ville. Snart så satt vi der for tøya, sånn til vær og palmegrei. Og vi forsto at vi var faren riktig ille. For kaninbana nødde diska opp med gryder og med kar, med gulrøtter og kålrabi og persille. Og kokken hakka tenner, ja han ble så bleig og rar. Og så til slutt så begynte tårene å trille. Du må ikke sitte der og tude, sier jeg så blitt det kan. Den slags gjør nok ikke inntrykk på de ville. For de ville har ikke enda lagt potetsene i vann. Så du får ta en røyk og sitte ganske stille. En av de svarte kunne engelsk, så jeg brukte han som tolk. Og så sa jeg, du må sige til de ville, at som kjøtt betrakta vi ikke slik som andre folk. Vi en blanding ut av hei og krokodille. Og så sa jeg etter Reinot, du må skrue beinet av, og så slenger du det over til de ville. Og den ville skaren hylte som et opprørt ropehav. Men så til slutt ble skaren ganske, ganske stille. Slige folk, de vakke edernes, det skjønte de så klart, som kunne dele seg i beder som de ville. Og det ryktes rundt på øyene, det var jo ikke rart at folk

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Åh, skal det bli deilig å klippe pleden I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
2: Kom igjen nå.
1: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både huskværne og stiger, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
3: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
4: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer litt en oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: tyske medier melder at den mistenkte gjerningspersonen bak terrorangrepet mot Pride I Berlin skutt og drept av tysk politi. Angrepet skjedde lørdag da en ung mann kjørte bil inn I feiringen og angrep med machete. En kvinne døde og 29 skadet. Forbundskansler Friedrich Merz sier de skadede utenfor livsfare. En kvinne ble funnet død I Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss I helgen. Politiet opplyser at det besluttet obduksjon og at det opprettet en undersøkelsesak. Avdøde en kvinne I 40-årene og de pårørende varslet. Politiet vil ikke gi flere opplysninger før senere I dag. En kvinne I 30-årene omkom etter å ha falt av hesten under landslagstrening I feltritt I Innlandet I helgen. Ulykken skjedde på en ridebane ved et større hestesenter ved Starum. Norges Rytterforbund opplyser at livreddende førstehjelp ble gitt, men at livet ikke stod til å redde. Forbundet skal nå gå gjennom hendelsesforløpet. Natalia Andreassen Skoghøy, ekskonen til tidligere høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy, siktet for grov deling av krenkende bilder på YouTube. Ifølge nettavisen ransaket politiet boligen hennes I Oslo I begynnelsen av juli og beslaglagt digitale enheter. En YouTube-kanal skal nå være tatt ned. Skoghøy nekter straffskyld. Tolletaten sliter med å rekruttere tollere til Nord-Norge og vurderer kvotering for å sikre bemanning. Fra I år settes det av egne studieplasser ved tollerutdanningen I Stavanger med forpliktelse om praksis I nord. Områdesjefen advarer om at rekrutteringsmangel kan svekke grenseberedskapen, særlig I Øst-Finnmark. En kanadisk kvinne som var praktikant ved NATOs hovedkvarter Shape I Belgia varetektsfengslet, mistenkt for å spionere for et ikke navngitt tredjeland og for å ha deltatt I en kriminell organisasjon. Belgias føderale påtalemyndighet opplyser at politiet ransaket hennes hjem og arbeidsplass. Saken knyttet til etterforskning av utenlandsk spionasje I Belgia. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og I tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.
1: Tyske medier melder at den mistenkte gjerningspersonen bak terrorangrepet mot Pride I Berlin skutt og drept av tysk politi. Angrepet skjedde lørdag da en ung mann kjørte bil inn I feiringen og angrep med machete. En kvinne døde og 29 skadet. Forbundskansler Friedrich Merz sier de skadede utenfor livsfare. En kvinne ble funnet død I Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss I helgen. Politiet opplyser at det besluttet obduksjon og at det opprettet en undersøkelsesak. Avdøde en kvinne I 40-årene og de pårørende varslet. Politiet vil ikke gi flere opplysninger før senere I dag. En kvinne I 30-årene omkom etter å ha falt av hesten under landslagstrening I feltritt I Innlandet I helgen. Ulykken skjedde på en ridebane ved et større hestesenter ved Starum. Norges Rytterforbund opplyser at livreddende førstehjelp ble gitt, men at livet ikke stod til å redde. Forbundet skal nå gå gjennom hendelsesforløpet. Natalia Andreassen Skoghøy, ekskonen til tidligere høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy, siktet for grov deling av krenkende bilder på YouTube. Ifølge nettavisen ransaket politiet boligen hennes I Oslo I begynnelsen av juli og beslaglagt digitale enheter. En YouTube-kanal skal nå være tatt ned. Skoghøy nekter straffskyld. Tolletaten sliter med å rekruttere tollere til Nord-Norge og vurderer kvotering for å sikre bemanning. Fra I år settes det av egne studieplasser ved tollerutdanningen I Stavanger med forpliktelse om praksis I nord. Områdesjefen advarer om at rekrutteringsmangel kan svekke grenseberedskapen, særlig I Øst-Finnmark. En kanadisk kvinne som var praktikant ved NATOs hovedkvarter Shape I Belgia varetektsfengslet, mistenkt for å spionere for et ikke navngitt tredjeland og for å ha deltatt I en kriminell organisasjon. Belgias føderale påtalemyndighet opplyser at politiet ransaket hennes hjem og arbeidsplass. Saken knyttet til etterforskning av utenlandsk spionasje I Belgia. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandler av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedt Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
4: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
5: Kom igjen nå!
4: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både huskerne og stiger, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
6: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.

0: Berlin prøver folk fortsatt å ta inn over seg Pride-angrepet på lørdag, der en person ble drept og 29 skadet. I går kveld skjøt politiet og drepte den mistenkte etter at han ble funnet I en kolonihave I Spandau. Nyheten vekker lettelse og samtidig spørsmål om sikkerheten. Flere personer skutt ved opplevelsesparken Seattle Center like ved Space Needle, det opplyser amerikansk politi. Skuddene skjedde under matfestivalen Bite of Seattle, som trekker store folkemengder. Det foreløpig uklart hvor mange som skadet, eller hvor alvorlig, det melder nyhetsbyrået AP. Politiet ber folk holde seg unna. En kvinne ble funnet død I Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss I helgen. Politiet opplyser at det besluttet obduksjon og at det opprettet en undersøkelsessak. Avdøde en kvinne I 40-årene, og de pårørende varslet. Politiet vil ikke gi flere opplysninger før senere I dag. En kvinne I 30-årene omkom etter å ha falt av hesten under landslagstrening I feltritt I Innlandet I helgen. Ulykken skjedde på en ridebane ved et større hestesenter ved Starum. Norges Rytterforbund opplyser at livreddende førstehjelp ble gitt, men at livet ikke stod til å redde. Forbundet skal nå gå gjennom hendelsesforløpet. Natalia Andreassen Skoghøy, ekskonen til tidligere høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy, siktet for grov deling av krenkende bilder på YouTube. Ifølge nettavisen ransaket politiet boligen hennes I Oslo I begynnelsen av juli og beslaglagt digitale enheter. En YouTube-kanal skal nå være tatt ned. Skoghøy nekter straffskyld. En kanadisk kvinne som var praktikant ved NATOs hovedkvarter Shape I Belgia varetektsfengslet, mistenkt for å spionere for et ikke navngitt tredjeland og for å ha deltatt I en kriminell organisasjon. Belgias føderale påtalemyndighet opplyser at politiet ransaket hennes hjem og arbeidsplass. Saken knyttet til etterforskning av utenlandsk spionasje I Belgia. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: I Berlin prøver folk fortsatt å ta inn over seg Pride-angrepet på lørdag, der en person ble drept og 29 skadet. I går kveld skjøt politiet og drepte den mistenkte etter at han ble funnet I en kolonihave I Spandau. Nyheten vekker lettelse og samtidig spørsmål om sikkerheten. Flere personer skutt ved opplevelsesparken Seattle Center like ved Space Needle, det opplyser amerikansk politi. Skuddene skjedde under matfestivalen Bite of Seattle, som trekker store folkemengder. Det foreløpig uklart hvor mange som skadet, eller hvor alvorlig, det melder nyhetsbyrået AP. Politiet ber folk holde seg unna. En kvinne ble funnet død I Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss I helgen. Politiet opplyser at det besluttet obduksjon og at det opprettet en undersøkelsessak. Avdøde en kvinne I 40-årene, og de pårørende varslet. Politiet vil ikke gi flere opplysninger før senere I dag. En kvinne I 30-årene omkom etter å ha falt av hesten under landslagstrening I feltritt I Innlandet I helgen. Ulykken skjedde på en ridebane ved et større hestesenter ved Starum. Norges Rytterforbund opplyser at livreddende førstehjelp ble gitt, men at livet ikke stod til å redde. Forbundet skal nå gå gjennom hendelsesforløpet. Natalia Andreassen Skoghøy, ekskonen til tidligere høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy, siktet for grov deling av krenkende bilder på YouTube. Ifølge nettavisen ransaket politiet boligen hennes I Oslo I begynnelsen av juli og beslaglagt digitale enheter. En YouTube-kanal skal nå være tatt ned. Skoghøy nekter straffskyld. En kanadisk kvinne som var praktikant ved NATOs hovedkvarter Shape I Belgia varetektsfengslet, mistenkt for å spionere for et ikke navngitt tredjeland og for å ha deltatt I en kriminell organisasjon. Belgias føderale påtalemyndighet opplyser at politiet ransaket hennes hjem og arbeidsplass. Saken knyttet til etterforskning av utenlandsk spionasje I Belgia. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
2: Kom igjen nå!
1: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både huskverna og stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
3: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
4: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
5: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

0: Oljeprisen faller I dag etter to netter uten amerikanske angrep mot Iran. Nedgangen skjer mens markedet priser inn et forsiktig håp om nye samtaler. Nordsjøoljen ned 5,89% til 91,08 dollar. USA har signalisert at bombing avventes for å gi mekleren fra Oman et forsøk. I Berlin prøver folk fortsatt å ta inn over seg Pride-angrepet på lørdag, der en person ble drept og 29 skadet. I går kveld skjøt politiet og drepte den mistenkte etter at han ble funnet I en kolonihave I Spandau. Nyheten vekker lettelse og samtidig spørsmål om sikkerheten. President Emmanuel Macron vil I dag klokken 10 avholde et krisemøte om brannene I Frankrike, det opplyser Élysée-palasset. Regjeringen vil samle turist, energi, telekom og forsikringssektoren for å vurdere konsekvensene. Denne sommeren har flere land I Sør-Europa hatt mange skogbranner, og over 100 000 evakuert I Spania og Frankrike. Flere personer skutt ved opplevelsesparken Seattle Center like ved Space Needle, det opplyser amerikansk politi. Skuddene skjedde under matfestivalen Bite of Seattle, som trekker store folkemengder. Det foreløpig uklart hvor mange som skadet, eller hvor alvorlig, det melder nyhetsbyrået AP. Politiet ber folk holde seg unna. En kvinne ble funnet død I Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss I helgen. Politiet opplyser at det besluttet obduksjon og at det opprettet en undersøkelsessak. Avdøde en kvinne I 40-årene, og de pårørende varslet. Politiet vil ikke gi flere opplysninger før senere I dag. En kanadisk kvinne som var praktikant ved NATOs hovedkvarter Shape I Belgia varetektsfengslet, mistenkt for å spionere for et ikke navngitt tredjeland og for å ha deltatt I en kriminell organisasjon. Belgias føderale påtalemyndighet opplyser at politiet ransaket hennes hjem og arbeidsplass. Saken knyttet til etterforskning av utenlandsk spionasje I Belgia. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Du, dette vanskelig Jeg finner ikke ord og tid

da ønsker Morgan deg en god morgen og velkommen til kaffekoppen her på Radio Lyngdal denne mandagen. I dag så blir det bare musikk de neste to timene her imot klokka ti. Det blir vanlig program etter klokka ti, og klokka 11 og 12 blir vanlig program denne her mandagen.

0: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
3: Vågnende drømme kommer I strømme stundom så rent forunderlig frem tanken tar flukten der inn I bukten Herren ga far og mor minnet hjem Vuggen påsattes stor seil og fokk far min var skipper Jeg var kun kokk I vinde friske seiler på fiske lykkelig lille flok Der bort I skyggen just inn til bryggen far lagde alltid båden I land lakket vi begge Lett på små legge ut og tog båden ut ifra strand. Snører og stenger tok vi ombord. Synger og seiler langt ut på fjord. Når solen setter.

vakker mor lager mine sjøkleder til tråkler.

bevaret, men bli bevaret, derpå det kommer sannelig an. Den gamle slange, han sett

0: vil tillate 16-åringer å tappe øl på pub. Arbeiderpartiet advarer mot utrygge situasjoner og mener forslaget kopierer FRP's linje. I bakgrunnen ligger ønsket om at flere unge skal få jobb tidligere. Arbeiderpartiet viser til at 16-åringer kan møte berusede kunder og frykter at billigere arbeidskraft kan fortrenge voksne. Oljeprisen faller i dag etter to netter uten amerikanske angrep mot Iran. Nedgangen skjer mens markedet priser inn et forsiktig håp om nye samtaler. Nordsjøoljen ned 5,89% til $91,08. USA har signalisert at bombing avventes for å gi mekleren fra Oman et forsøk. I Berlin prøver folk fortsatt å ta inn over seg Pride-angrepet på lørdag, der en person ble drept og 29 skadet. I går kveld skjøt politiet og drepte den mistenkte etter at han ble funnet i en kolonihave i Spandau. Nyheten vekker lettelse og samtidig spørsmål om sikkerheten. Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham tar imot Ukrainas president Volodymyr Zelensky i London i dag. Zelensky blir den første statslederen Burnham tar imot etter at han ble statsminister for en uke siden. President Emmanuel Macron vil i dag klokken 10 avholde et krisemøte om brannene i Frankrike, det opplyser Élysée-palasset. Regjeringen vil samle turist, energi, telekom og forsikringssektoren for å vurdere konsekvensene. Denne sommeren har flere land i Sør-Europa hatt mange skogbranner, og over 100 000 er evakuert i Spania og Frankrike. Flere personer er skutt ved opplevelsesparken Seattle Center like ved Space Needle, det opplyser amerikansk politi. Skuddene skjedde under matfestivalen Bite of Seattle, som trekker store folkemengder. Det er foreløpig uklart hvor mange som er skadet, eller hvor alvorlig, det melder nyhetsbyrået AP. Politiet ber folk holde seg unna. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge! Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker. Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende, i dag, hverdagen fra 8 til 10.
4: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Undland Misjonskår, de inviterer til møte denne sommeren hver onsdag. Og nå onsdag 29. juli, da det møte klokken 19.30, taler Einar Krogedal, da blir enkel bevertning. Alle hjerte velkommen til Undland, nå på onsdag klokken 19.30. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss, enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

Ja, da ønsker Morgan deg en god morgen og velkommen til kaffekoppen her på Radio Lyngdal denne mandagen. I dag så blir det bare musikk de neste to timene her imot klokka ti. Det blir vanlig program etter klokka ti, og klokka 11 og 12 blir vanlig program denne her

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett,

0: kanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan røre og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hundspett rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
2: Kom igjen nå.
1: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både huskvarna og stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
3: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Storbrannen i Drammen har aktualisert brannsikringskrav for eldre boligbygg. Direktør i Brannvernforeningen Ari Solami sier mange eier ikke vet at de må oppgradere til kravene fra 1985 når huset eldre. Det kan være bedre rømningsveier, vinduer og brannalarm det snakk om. Han mener også gipsvegg på loft mot naboen kan være praktisk. Høyre vil tillate 16-åringer å tappe øl på pub. Arbeiderpartiet advarer mot utrygge situasjoner og mener forslaget kopierer FRP's linje. I bakgrunnen ligger ønsket om at flere unge skal få jobb tidligere. Arbeiderpartiet viser til at 16-åringer kan møte berusede kunder og frykter at billigere arbeidskraft kan fortrenge voksne. Oljeprisen faller i dag etter to netter uten amerikanske angrep mot Iran. Nedgangen skjer mens markedet priser inn et forsiktig håp om nye samtaler. Nordsjøoljen ned 5,89% til $91,08. USA har signalisert at bombing avventes for å gi mekleren fra Oman et forsøk. I Berlin prøver folk fortsatt å ta inn over seg Pride-angrepet på lørdag, der en person ble drept og 29 skadet. I går kveld skjøt politiet og drepte den mistenkte etter at han ble funnet i en kolonihave i Spandau. Nyheten vekker lettelse og samtidig spørsmål om sikkerheten. Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham tar imot Ukrainas president Volodymyr Zelensky i London i dag. Zelensky blir den første statslederen Burnham tar imot etter at han ble statsminister for en uke siden. Forskere har tatt i bruk kunstig intelligens og oppdaget 21 nye svært langsomme glidninger i St. Andreas-forkastningen ved Park Field i California. Bevegelsene var ikke registrert i en tidligere manuell oversikt. Studien, publisert i Nature Communications, viser at slike hendelser ofte etterfølges av lavfrekvente jordskjelv. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei der, velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Det er blitt mandag, mitt navn Stein Helge Nilsen, og vi skal ha kunngjøring fra dere lagerforeninger og også lokal andakt, og klokka 10.30 over en åpen bibel. Når det gjelder kunngjøringene, så kan vi minne om at dere kan sende inn til oss. Da bruker dere gjerne den dedikerte e-postadressen annonse@radiolyngdal.no. annonse@radiolyngdal.no. Mot et lite gebyr så tar vi det med, egentlig så lenge dere vil, på disse faste tiderne i oppslagstavla her på radioen. Dere kan også ringe til oss på telefon, og så kan vi ta det derifra. Men nå skal vi altså ha dagens kunngjøring som kommet inn her til radioen. Undland Misjonskår, de inviterer til møte denne sommeren hver onsdag. Og nå onsdag 29. juli, da det møte klokken 19.30, taler Einar Krogedal, da blir enkel bevertning. Alle hjerte velkommen til Undland, nå på onsdag klokka 19.30. Da skal vi over til denne ukes lokale andakt. Og denne gangen så er det en gjenlytt med en tidligere sendt andakt, og det er Tarje Noraberg som skal holde den. Vi får først litt fin musikk, og så en innledning ved Odd B. Andreassen, og gjør oppmerksom på at denne andakten ble spilt inn kort tid før Tarje Noraberg gikk bort i 2016.

0: Da vil Oddby Andreassen få lov å ønske deg hjertelig velkommen til andaktene under en åpen himmel denne uka. Og det er en glede for meg å presentere Tarjei Norvegg, som skal ha andaktene for under en åpen himmel denne uka. Og Tarjei Norvegg, han skal tale mye om Guds godhet, så jeg tror at du vil få en fantastisk god opplevelse med Tarjei Norvegg og hans fantastiske vitnesbyrd denne uka.
1: Den gode og den strenge Gud. Vårt kjennskap til Gud, vår skaper og Herre, har vi fått gjennom hans utvalgte folk Israel. Og som alle andre folk hadde vi kommet til å lage oss en Gud i vårt eget bilete og dyrke og tilbe han. Den allmektige Gud, han som har skapt himmel og jord, valgte åpenbare seg gjennom Israel, og han vil fremleis komme til å gjøre det. Dette folket har mange uoppfylte lovnader å se frem til. Gud har med en ei lova å holde sine lovnader til dette folket. Nest etter Jesus er det ingen som har hatt slik nærkontakt med Gud som Moses. Hver gang Moses gikk ut til møteteltet, reiste hele folket seg og sto kvar i si teltdør til han var kommet inn. Når Moses var kommet inn i teltet, for skystolpen ned og vart stående i teltdøra, og Herren tala til Moses. Når folket så skystolpen stå i teltdøra, reiste de seg alle sammen og bøygde seg til jorda, kvar i si teltdør. Så tala Herren med Moses åsyn til åsyn, som en mann talar med en annan. Andre Mosebok 33:7. Gud stadfeste dette då han straffa Miriam og Aaron, fordi de hadde tala nedsettjande om Moses. Slik tala han til dig. Høyr hva jeg, Herren, sier. Er det noen profet mellom dykk, vender jeg meg til han i syner, taler til han i draumer, men så er det ikke med Moses min tjener. Han er trufast i hele mitt hus. Han taler jeg med åsyn til åsyn, klårt og greit, og ikke i gåter. Han skapna for hans sjå. Hvordan kunne de våge å tale mot Moses, min tjener? Så gikk Herren bort, medan vreien hans låga mot deg. Og slik åpenbara Gud seg for Moses på Sinai, 2. Mosebok 34. Da steg Herren ned i ei sky og gikk bort til Moses, og han ropa Herrens navn. Herren gikk beint framfor augo hans og ropa, Herren, Herren er en mild og nådig Gud, langmodig og rik på miskunn og sanning. Han let si miskunn vare i tusen ettleder, han tilgjev synd og skuld og bråt, men han let ikkje den skuldlause skuldige sleppe straff. Han let straffa for synda åt fedrene kom over bånd og barnebånd i tredje og fjerde ettleden. Då fall Moses straks på kne, bøygde seg til jorda og tilba, og han sa, Herre, dersom du har god vilje for meg, så gå med oss, Herre. Dette er et strilynt folk. Men vil du tilgi misgjerningene og syndene våre og gjøre oss til din eiendom? Då sa Herren, ja, jeg vil gjøre ei pakt. Mitt for augo på hele folket ditt vil jeg gjøre så store under at det ikke har vært maken til deg på hele jorda eller så noe folkeslag. Hele folket du lever mellom, skal sjå hvor ageleg det er det verket som jeg, Herren, gjør for deg. Det er den gode og den strenge Gud som her presenterer seg for Moses og oss alle. Vi er alle plasserte mellom disse to sidene ved Gud, den gode og den strenge. Israels såge er et skoleeksempel på hvordan disse to sidene ved Gud griper inn og styrer folkets liv og lagna. Hva var det som var avgjørende når det galt liv eller død for dette folket? Det var deres forhold til Gud. 5. Mosebok 28. Er du lydig mot Herren din Gud og legg vind på å leve etter hans båd som jeg gjev deg i dag, skal Herren din Gud sette deg høgt over alle folkeslag på jorda, og alle disse velsigningene skal nå deg, så sant du er lydig mot Herren din Gud. Velsigna være du i byen og på marka, di korg og ditt bakstetråg. Men vil du ikke lye Herren din Gud, legg du ikke vind på å leve etter hans båd og føresegner som jeg gjev deg i dag, skal alle disse forbanningene komme over deg og nå deg. Forbanna være du i byen og på marka, forbanna være di korg og ditt bakstetråg, forbanna være du når du gjeng inn og eller ut. Hva du så tek deg føre, skal Herren sende forbanning, rådløse og truksmål over deg. Det var etter syndefallet at Gud for første gang synte sin vreie. Gud varslar hva menneskeslekta vil komme til å møte. Den vil gå inn i en livslang strid mot den ormen som forførde deg, og problem vil de få både i ekteskapet og i arbeidet med å dyrke den jorda de har fått ansvar for. Og slik utviklet det seg. Vondskapen tok etter hvert slik tak på menneskeslekta at det var bare Noah og familien hans som fann nåde sjå Gud. Alle tanker som rørte seg i hjarta til de andre var vonde dagen lang. Gud sette seg de for føre og rydde deg ut. Og slik var ståa i Noah og Lots dage. Slik skal den også bli før Jesus viser seg for andre gang. Lukas 17,20. Den strenge Gud har alltid front mot synda, og fordi synda har slik tak på oss alle, er den strenge Gud menneskets største problem. Dette er virkelig noe å tenke over. På den andre sida er det falne menneske Guds største problem, for han kan ikke slutte å elske det. Framfor dette problemet er vi mennesker helt hjelpeløse, for vår natur er syndig. For jeg vet at i meg, det vil si slik som jeg er i meg selv, burde ikke noe godt. Viljen har jeg, men gjøre det gode makter jeg ikke. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, men det vonde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Jeg arme menneske, hvem kan fri meg fra denne dødens lekam? Slik skriver Paulus i Romerne 7,18. Skulle Gud kunne ha noe med oss å gjøre? Måtte han selv lage et vern for oss mot sin egen strenghet? Og det er det Gud har gjort. Israel fikk det blodige offeret. Blod soner, fordi livet er i det. 3. Mosebok 17,11. Dette var bare ei mellombelsløysing. Men da tida var fullkommen, sende Gud son sin, fødd av ei kvinne, fødd under lova. Han skulle kjøpe deg fri som var under lova, som vi kunne få barnekår. Så högt älskar Gud den fallne människeslekta, att han sände sin enborn son i döden för oss, för såleis å lage ett fullkomme värn mot sin gudomlige vreje mot synd. Dette är själve kärna i evangeliet. Dette store kärleksoffere var den enaste utvägen både för Gud och för oss. Gud var i Kristus och förlikte vara med sig själv, så han inte tillräknar oss misgärningarna våra. De vart för alltid tillräkna Kristus. Nå väntar han bara på att vi ska känna oss trygga i Jesu soning. Tror vi på Jesu sonande död, är Guds vreje bara rätta mot synda och icke mot oss. Han som icke visst av synd har han gjort till synd för oss, som vi ska verta rättfärdige för Gud i han. 2 Korinther 5:20. Detta vers visar tydligt kvar förrättning Guds vreje tog. Ett annat uttryck för Guds vreje är syndas i lön. Den lön som synda ger är döden, men Guds nådegåva är evig liv i Jesus Kristus vår Herre. Romarna 6:23. När Gud lovar en syndare ett evigt liv samman med sig, är detta en nådegåva, alltså inte något vi kan göra oss förtjänt till. Nådegåvor kan en bara tacka till sig. Ja, Herre, detta värne blir vi aldrig färdiga med att tacka dig för. Amen.

0: Hjertelig velkommen til åndedagsserien «Over en åpen bibel» produsert av Norea Mediemisjon. Og da skal vi gi ordet til den som dagens åndedagsholder, og det Britt Kari Urdal.
1: I en sang på søndagsskolen så synger vi «Gud gjør opp ned». De minste blir de største, de siste blir de første. Ting blir snudd på hodet, vendes til det gode. I Guds rike det mange ting som ikke sånn som vi naturlig tenker. Denne verden ligger i det vonde, og det preger tanker og verdier og holdninger hos oss. Så kommer Gud inn i vår verden med sine tanker om hvordan ting var meint å være. Dette åpenbærer han oss gjennom Bibelen, og i andaktene i over en åpen Bibel denne veka skal vi se nærmere på ting som opp ned i forhold til det vi vanligvis tenker. Den store byttedagen blir ofte tredje juledag kalt. Da det mange som møter opp i butikker og kjøpesenter for å bytte noe de fikk til jul. Enten de ikke hadde bruk for det, de likte det ikke, eller det passet ikke. Idrettslag og andre frivillige organisasjoner arrangerer også byttedager der folk kan bytte bort ting de ikke har bruk for lenger, og eventuelt få noe annet som de har mer bruk for. Martin Luther formulerte i sin tid begrepet «det salige bytte». Det handler om at jeg som en synder bytter plass med den syndfrie, altså Jesus, og får del i alt det han har. Det å være skyldig i lovbrott blir i vår verden straffet med bøte eller fengsel. Har vi handlet i strid med Guds lov, så må vi ta konsekvensen av det også. Har vi blitt funnet skyldig i lovbrott, så vi samtidig skyldfrie. Det må være enten eller. Enten du skyldig, eller så du skyldfri. Så sier Gud i sitt ord at selv om vi syndere, så blir vi likevel frikjente, fordi en annen har byttet plass med oss. En annen har blitt synder i staden for oss, og vi som fortjente straff får i staden beskjed om at vi ikke lenger har noe skyld. I 2. Korinterbrev 8-9 står det: «Det kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at han for dykkers skyld vart fattig da han var rik, så det ved hans fattigdom skulle bli rike.» Det som om kong Harald skulle flytte ut av slottet og ut på gata og leve som en heimløs. Samtidig som han inviterte uteliggerne på Karl Johan til å komme og bo på slottet og ha alle rettene som kongen har. For det første så legger Gud alle våre synder på Jesus sånn at vi går fri, helt uten at vi har fortjent det. Når synden flytter bort fra oss og over på Jesus, så ligger hun der. Hun kan ikke ligge to plasser samtidig. For det andre så gir han oss del i all sin rikdom og herligdom i himmelen, der vi for alltid skal få være sammen med han. Det altså dette dobla bytte som Luther kaller det salige bytte. Vi får slette all gjeld, og samtidig får vi penger på konto, en enorm mengde. Jeg ser før meg Åsmund på 15 som lytter til konfirmantundervisning om dette for noen år siden, og som utbryter: «Det ordentlig snilt altså!» Den overraskende og overveldende nåden som ble vist oss, kolliderer med vår menneskelige tanke som sier at vi får som fortjent. Som han reder ligger man. Gud gjør noe som helt opp ned. Han kommer inn i vår verden med nåde og sanning. Faktisk det sånn at jo større synden jo større nåden, sånn som det står i Romerbrevet 5:20. Men der synden ble stor, ble nåden enda mye større. Dette veldig opp ned, og langt ifra den tankegangen som rår blant oss. Men Gud har i sin store visdom gjort det sånn at vi får bytte plass med Jesus. Han så da at vi ikke hadde sjans til å ordne opp i rotet vårt selv. Han sendte en redningsmann som skulle berge oss tilbake til Gud, etter at mennesket i Edens hage tok liv i egne hender, og synder kom inn i verden. Samtidig som vi ser på oss selv og ser at vi ikke strekker til, ser Gud på oss som vi aldri har syndet, dersom vi sier ja takk til denne store gaven. August Strindberg skildrer dette i sitt skuespill Påske. Strindberg strevde lenge med å akseptere den kristne tanken om det Gud gjorde ved å la Jesus sone for menneskenes skyld på korset. I sitt passionsspill så legger han følgende setning i munnen på hovedpersonen Elis: som I sitt livs lange fredag erkjente egne og andres svik og nederlag. Forstår du dette, at forsoneren har sonet for våre synder, og likevel fortsetter vi å betale? Har du tatt imot Jesu gave, da han gir oss sin tilgivelse og nåde, trenger du ikke fortsette å betale. Det allerede oppgjort. Christian Richard sier det sånn I sitt kjente salmevers. Du som freden meg forkynner, du en frelser, jeg en synder, du med amen, jeg med bønn, du med nåden, jeg med skammen, og hvor vi dog passer sammen, du Guds salvede Guds sønn. Enda det mange, faktisk over en tredjedel av verdens befolkning, som ikke har hørt om dette plassbyttet. De vet ikke om at synder der sona og gjelder betalt. Måtte vi som lever I denne tida bruke de redskapene og midlene vi har, sånn at dette tallet på mennesker som har fordel I dette plassbyttet øker I vår tid. Herren velsigne deg og vare deg. Herren la sitt andlet lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt andlet mot deg og gi deg fred.
0: Du har lyttet til en andakt I serien Over en åpen bibel. Og andaktsholder I dag, det var Britt Kari Urdal. Serien den produseres av Noreamer Misjon, og les gjerne mer om oss på norea.no.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

Det er Radio Lyngdal du lytter til, og vi har nå i sommer sommerradio hver mandag, onsdag og fredag fra klokken 8 til 10. Og som du har hørt nå den siste lille timen, oppslagstavle klokka 10.02, lokalandakt 10.05 og over en åpen bibel klokka 10.30. Resten av denne dagen, i dag er det mandag, så får vi musikk nå fremover mot klokka 12. Så blir det oppslagstavle, og så rett etterpå den fra arkivet. Så klokken 13.05, non-stop countrymusikk, og så musikkmix igjen etterpå det med litt variert musikk. Før vi der får en gjenlytt med sommerradioen 15.05 til klokka 17. Klokka 18.05, Tor Ole forteller, og klokka 21 i kveld under åpen himmel, og det med Odd B. Andreasen og en reprise ifra i går. Så får vi skansatt sitt tilbud ifra klokken 23. Det altså Radio Lyngdal du lytter på, og nå i sommer så kan du altså lytte til sommerradio direkte hver mandag, onsdag og fredag klokken 8 til 10, med gjenlytt klokken 15 til 17.

0: Iskremprodusenten Henning Olsen ligger an til å selge ca. 4,5 millioner liter is i juli. Administrerende direktør Paul Henning Olsen sier til NRK at bedre vær gir flere impulskjøp. Etter en svært svak mai måned ser selskapet nå ut til å få en bedre periode, og i fjor økte både overskudd og omsetning. Storbrannen i Drammen har aktualisert brannsikringskrav for eldre boligbygg. Direktør i brannvernforeningen Ari Solami sier mange eiere ikke vet at de må oppgradere til kravene fra 1985 når huset er eldre. Det kan være bedre rømningsveier, vinduer og brannalarm det er snakk om. Han mener også gipsvegg på loft mot naboen kan være praktisk. Høyre vil tillate 16-åringer å tappe øl på pub. Arbeiderpartiet advarer mot utrygge situasjoner og mener forslaget kopierer FRP's linje. I bakgrunnen ligger ønsket om at flere unge skal få jobb tidligere. Arbeiderpartiet viser til at 16-åringer kan møte berusede kunder og frykter at billigere arbeidskraft kan fortrenge voksne. Oljeprisen faller i dag etter to netter uten amerikanske angrep mot Iran. Nedgangen skjer mens markedet priser inn et forsiktig håp om nye samtaler. Nordsjøoljen ned 5,89% til $91.08. USA har signalisert at bombing avventes for å gi mekleren fra Oman et forsøk. Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham tar imot Ukrainas president Volodymyr Zelensky i London i dag. Zelensky blir den første statslederen Burnham tar imot etter at han ble statsminister for en uke siden. Forskere har tatt i bruk kunstig intelligens og oppdaget 21 nye svært langsomme glidninger i St. Andreas-forkastningen ved Park Field i California. Bevegelsene var ikke registrert i en tidligere manuell oversikt. Studien, publisert i Nature Communications, viser at slike hendelser ofte etterfølges av lavfrekvente jordskjelv. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Jeg født her i Kristiansand, og jeg sier ikke sånn for å skjude. Mens i offeren by har jeg gade med ru, mer enn lens for all plett og all lyde. Så ha det så lenge, hilse farvel, jeg ser det på markens i kveld. Hele markens i Kristiansand er i travel og trivelig gade. Ifra knøttene små og til tuslete grå er vi trasker vårt livs promenade. Men ha det så lenge, hilse farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg har lidd meg i Kristiansand, jeg har relta i håler i tresse. Jeg har flytt som en hund etter piger på lån, sparket fotball på Oddemarks gresse. Men ha det så lenge, hilse farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg ble gift her i Kristiansand, her vi alle er flade i høyet. Og i bryllupens hus, og vi blød i strakk brus, så foreldrene var langt ifra snøve. Men ha det så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg har jobb her i Kristiansand, skuffer snø når det raver fra taget. Og når solstrålen svir i den gada vi lir, er min jobb å ta timen av dagen. Men ha det så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg skal dø her i Kristiansand, og begraves ved Oddernes kjerke. Og ved Himmeriks port vil jeg slippe inn fort, for hvis frågjøra blir som en lerke. Men ha det så lenge, hils

Du lytter nå på Nonstop Sørlandet her på Radio Lyngdal. Kun musikk ifra sørlandsbaserte artister denne timen her.

0: Hei, dette Haugland. Du hører nå på Nonstop Sørlandet her på Radio Lyngdal. Det beste av musikk på Sørlandet.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
3: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
4: Kom igjen nå!
3: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og får tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både Huskvarna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
5: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Hallo der, dette Arthur Stulien.
1: Elon Musk sier I et intervju at kunstig intelligens og humanoide roboter kan skape en økonomi med nesten ubegrenset produksjon og at penger kan miste betydning I løpet av 10 år. Han tror overflod blir den mest sannsynlige utviklingen, men understreker at teknologien fortsatt kan utvikle seg galt. Iskremprodusenten Henning Olsen ligger an til å selge ca. 4,5 million liter is I juli. Administrerende direktør Paul Henning Olsen sier til NRK at bedre vær gir flere impulskjøp. Etter en svært svak mai måned ser selskapet nå ut til å få en bedre periode, og I fjor økte både overskudd og omsetning. Storbrannen I Drammen har aktualisert brannsikringskrav for eldre boligbygg. Direktør I Brannvernforeningen Ari Solami sier mange eiere ikke vet at de må oppgradere til kravene fra 1985 når huset eldre. Det kan være bedre rømningsveier, vinduer og brannalarm det snakk om. Han mener også gipsvegg på loft mot naboen kan være praktisk. Høyre vil tillate 16-åringer å tappe øl på pub. Arbeiderpartiet advarer mot utrygge situasjoner og mener forslaget kopierer FRP's linje. I bakgrunnen ligger ønsket om at flere unge skal få jobb tidligere. Arbeiderpartiet viser til at 16-åringer kan møte berusede kunder og frykter at billigere arbeidskraft kan fortrenge voksne. Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham tar imot Ukrainas president Volodymyr Zelensky I London I dag. Zelensky blir den første statslederen Burnham tar imot etter at han ble statsminister for en uke siden. Omfattende skogbranner I sørvestre Frankrike kan gi røykaroma I vin fra Bordeaux. Den danske vinskribenten Thomas Ilkjær sier røyken kan sette seg I drueskallene, særlig rødvin der skallet brukes. Ifølge ham ville det være mer skadelig om det skjedde tettere opp mot innhøsting. Søndag brant det nær byen, og mer enn 1000 kvadratkilometer brent ned. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Undland Misjonskår, de inviterer til møte denne sommeren hver onsdag. Og nå onsdag 29. juli, da det møte klokken 19.30, taler Einar Krogedal, da blir enkel bevertning. Alle hjerte velkommen til Undland, nå på onsdag klokka 19.30. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss, enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
4: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
5: Hei og velkommen til Fra Arkivet her på Radio Lyngdal. Når det noe fra arkivet, så noe som har gått en eller annen gang I historien. Og noen ganger så har vi jo faktisk sendt noe som har vært laget før Radio Lyngdals eksistens, men som da har vært sendt en eller annen gang. Denne gangen så skal vi ikke så voldsomt mange år tilbake, vi skal til 2015. Marianne Mæland, nå gift Marianne Fredbo, hun var uheldig da hun var lita jente og ble rett og slett kvestet av en traktor med slåmaskin ute I Austa. Der ble laget film om dette, og det var Olav Vegge som tok initiativ til å lage film om Marianne. Og den filmen hette Halle Marianne og kom ut da høsten 2015. Undertegnede Stein Helge Nilsen tok en prat med Olav Vegge om filmen og et intervju med Marianne Fredbo den gangen. Vi skal få litt musikk både før praten med Olav og før praten med Marianne, og da det Lillemanns trio som spiller og synger De nære ting. Og vi gjør oppmerksom på at dette altså da fra 2015, og det handler om filmen Halle Marianne.

0: Nå skal vi prate litt om Halle Marianne, om filmen. Og da det egentlig litt om hvordan dette her kom I stand, og personen bak det hele. Olav Vegge, fortell litt, hvordan kom du på dette, eller hva var grunnlagen til at en idé om en film om Marianne kunne bli noe?
1: Jeg har jo alltid hatt interesse for filming og ta vare på øyeblikk. Og så har jeg også følt med Marianne ifra hun var utsatt for denne ulykken, og følt med og sett at hun har gjort de utrolige prestasjonene innen svømming. Og da tenkte jeg med meg, der noen som griper fatt I henne og lager dokumentarfilm om henne? Og det var det ikke. Så vi, etter å ha alliert med to filmskaper I Kvinesdal, Lars Manuel Egeland og Øystein Løland, så ble det til at vi tog kontakt med Marianne for å høre om hun kunne tenke seg å være med på et sånt filmprosjekt, en dokumentarfilm om henne. Og overraskende nok svarte hun ja på det.
0: Ja. Dette med at Marianne, som tross alt nå 29 år, såpass forholdsvis ung, vanligvis når man lager et temafilm om noen, så de jo gjerne noen år eldre. Det var jo som ikke aktuelt det.
1: Nei, altså vi følte jo at her løper tida ifra oss. For de legerne som var involvert med Marianne, og særlig Sverre Husby som tog imot henne på Farsom sykehus, visste vi begynte å bli oppe I årene, så vi tenkte at skal det bli film om Marianne, så det viktig å få med Marianne sammen med Sverre Husby, som var den første som redde livet hennes.
0: Mm. Dette var jo Farsom sykehus I den tiden.
1: Det var overlege Sverre Husby, han var ansatt som overlege I Farsom, på Farsom sykehus da, I mange år, og mange kjenner jo han, og har fått god hjelp fra alle de operasjonene han har utført.
0: Når det at dette med, når Marianne sa ja, så var det jo alligevel ikke veien lagt, altså dette med finansiering, det krever vel også sitt?
1: Det var jo det som var det usikre. Vi hadde jo en fin og positiv kontakt med Sørnorsk Filmsenter, selv om de da, bare et par måneder etterpå, vi hadde det første møte med Marianne I november 2010, så kunne ikke Sørnorsk Filmsenter på daværende tidspunkt si at vi kunne få støtte, men de var positive til dette. Men vi følte at uansett så dette så viktig at vi må bare hive og gå rundt og begynne å filme. For da, det året der så var vi til Bergen og filmet Marianne sammen med Sverre Husby, overlege Leif Hove, som nå professor ved Haukeland Universitetssykehuset. Og vi fikk også samme år gjort et opptak av Marianne når hun deltog I Europamesterskapet I svømming I Berlin. Alt dette ble gjort uten at vi hadde det minste av økonomi på plass.
0: For det sier du litt I den talen som du holdt før filmen, før premieren, at det var jo man var jo på en måte avhengig av en dugnadsinnsats her for å få dette I gang.
1: Vi følte det var så viktig at Marianne ble kjent for et større publikum, for hun representerer verdier som kan være til hjelp for så mange. Så nesten koste hva det koste vil. Lars Manuel Egeland og vi andre, vi var innstilt på at dette skal da bli film om, uansett. Og Marianne var positiv til det. Og det var jo det som gjorde oss så motivert for dette.
0: Så dukket det opp filmopptak fra før Marianne ble kvestet.
1: Ja, det var jo så flott. Vi fikk jo kontakt når vi var I Bergen I 2011 med onkel til Marianne, han Vik. Og han hadde jo heldigvis hatt syn for å forevige noe av disse øyeblikk som du aldri får igjen på film. Både med Marianne, han hadde filmet Marianne før ulykker, etter ulykker, og han hadde også filmet broren Brede som dessverre gikk bort så alt for tidlig på grunn av sykdom.
0: Og det at dette kunne jo da tas med, gjorde jo at filmen på en måte får en mye bedre, mye større, skal jeg si, illustrasjon, egentlig.
1: Alle disse opptagene som han Vik hadde gjort, var jo med på å synliggjøre den uendelig tøffe situasjonen som familien Børge Mæland og har opplevd. Men tross alt, når det var håp for Marianne å klare livet i den oppveksten som hun har hatt, og det hun har opplevd av vonde ting, så må det være håp for mange andre.
0: For hun har jo, det sier hun jo selv, altså etter, hun husker jo egentlig ikke noe særlig, hun husker jo egentlig bare det som etter ulykker, altså sånn som hun er i dag, sånn, og det er jo det som gjør den der optimismen, den entusiasmen hennes, og dette smilet, dette pågangsmotet hele veien.
1: Det er jo så herlig at hun er så fortrolig med sin kropp, og er så frimodig. Altså, når det sies jo det, skal du bli glad i andre, så må du også være glad i deg selv. Og det tror jeg Marianne har. Helt klart, hun har akseptert at sånn er jeg, og så hvis ikke de som er du er fortrolig med det, så er det deres sak.
0: Ja, det, og det er bare ja, sprudlende, nå dame der, ikke sant, men med hus og hjem har hun skapt seg sammen med mannen sin og leve så normalt som den kan forbli, og det er jo også noe som kommer fram i filmen, at sånn som hennes situasjon er i dag, som på en måte husmor.
1: Ja, det er jo det å tenke på Marianne med alle disse idrettsprestasjonene, men som det kommer fram i filmen, det er ikke det som betyr så mye. Det er de små øyeblikk, det er de nære ting.
0: Det er det, og det er det som, det sier jo selv også, den der bare med å slenge seg på sofaen en fredagskveld, det er et stort øyeblikk for henne, ikke sant? Det, ja. Så det er så fantastisk, det er så flott.
1: Ja, Marianne er jo en egenskap med å så få formulert akkurat precis det som er kjernen i det hun ønsker å formidle. Hun har en utstråling, og hun har en appell med den måten hun framstår, og så har hun selv ironi. Nei, vi har mye å lære av Marianne.
0: Ja, ja, det har vi. Denne filmen, som nå er tilgjengelig på DVD, den kan altså folk få kjøpt nå.
1: Den er for salg, og den ligger ute for salg på biblioteket, og på foreløpig så ligger den også på Libris bokhandel i Lyngdal.
0: For folk utenfor distriktet, er det noen måte de kan få tag på den på?
1: Altså, dette har skjedd så fort at vi ikke tenkte igjennom alt det som vi nå står overfor utfordringen. Men selvfølgelig, det gjenger an å få tag i film med å kontakte, for eksempel, jeg kan ta imot bestilling, og da skal vi i hvert fall sørge for at det blir forsendt ut nå.
0: For dette vil jeg jo våge påstå er noe som egentlig burde ha vært på plass under noen juletreer, vil jeg mene.
1: Det er klart at dette er en sterk, men flott julegave. Og det var jo imponerende på filmpremieren i går kveld, den store interessen, både for å komme og se filmen, men også for den store interessen det var for å få skaffe seg DVD. Og dette med salg av DVD er jo med på å gjøre at vi får litt igjen for arbeidet som er gjort på Dugnad. Men jeg vil i denne sammenheng må jeg jo trekke fram alle de som har stilt opp under denne filmproduksjonen på Dugnad for at det skal bli en fin film og sterk film av Marianne. Det har vært en utrolig oppmuntring å møte så positiv holdning til alle som har vært med og stilt opp på en eller annen måte.
0: Ja. Du snakket om det tidligere, dette med, og det sier du jo i talen også, dette med at det har mye mer filmmateriale enn det kunne blitt fort en times tid og kanskje enda lenger. Men dere har allia vel kuttet ned for å komme ned på 39 minutter?
1: Vi satser i utgangspunktet på å lage en skikkelig dokumentarfilm på cirka en time. Men så har vi jo hatt som mål at vi kanskje kunne få til en avtale med for eksempel NRK, slik at, at Marianne kan bli kjent for et større publikum. Men det er jo dette med lengde på film, har noe med, hvis den er for lang, så er det ikke så mange som har brukt til å se det. Så det har vært et dilemma, hvor kort kan vi gjøre den, og hvis vi er så heldige å få napp hos NRK, så må den kanskje skjæres ned ytterligere, men det må vi heller komme tilbake til. Forløpig har vi fått med det aller vesentlige, etter vår mening, i denne filmen på 39 minutter. Aldersgrensen er 9 år, og det er fordi at det er sterke scener. Så men det er den virkeligheten som Marianne og familien har bor igjen.
0: Ja, for det at der er jo da, som du sier, sterke scener. Man får jo sett dette i illustrasjonen, altså det er jo bilder som dukker opp der, som er tatt på Haukeland sannsynligvis, eller der under operasjonen. Og sånn, og på en måte den illustreringen, den er jo ganske, det er vel derfor det er en aldersgrense.
1: Det er jo dette med dramatisering av selve ulykker, er jo en ting. Den er sterk. Så har du jo disse bildene som Leif Hove sørger for å få tatt i denne kritiske situasjonen når hun kom inn til Haugland sykehus. Det er sterke bilder. Så men samtidig er slutten på filmen, den er til oppmuntring for mange.
0: Ja.
1: For når du ser på den foden som hun går med, som ser frisk ut, så er den foden, den består av del ifra den amputerte foten. Jeg snakket med Leif Hove i går etter filmen. Han forteller at det er ikke bare bein som er overført ifra den amputerte foden til den såkalte friske foden, eller beste foden. Det er både hud, og det er flere deler. Så det var første gang i hans karriere som kirurg at dette ble gjort. Og dette som er også blitt sagt, dette skapte en sensasjon, ikke minst i USA. Så denne måten å gjøre en operasjon på, den kom inn i amerikanske legebygget for legen.
0: Så det er jo, som du sier, da er det jo virkelig en sensasjon, og at dette er noe som kanskje har vært med å hjelpe andre da i ettertid.
1: Helt sikkert. Så han sa Hove at han fikk med seg et par DVD-er hjem til Bergen. Disse DVD-ene kommer jeg til å bruke i undervisninger av legestudenter. Dette med å ikke gi opp og tenke kreativt, og tenke hvordan skal vi klare å løse dette? Det var jo noe som de stod overfor, Marianne stod overfor, og alle, de fleste av oss står overfor sånne situasjoner. Skal vi gi opp, eller skal vi prøve å løse dette? Det kan være hva som helst, hverdagslige ting.
0: Ja.
1: Det er bare tenke på, hvis du skal, noen som er flinke til å reparere biler, hvis det hadde vært mange av de som gir opp når bilen stopper, så hadde det vært store problemer.
0: Ja, det og det er jo sånn det har vært her med legerne i dette tilfellet da, på Haukeland, at de ga ikke opp på en måte. De var konstruktive, for her var det jo en jente som kom inn, og hvor både arm og bein var jo i flere beder.
1: Det er jo utrolig, alt det nettverket rundt Marianne har vært flinke til å gi henne utfordringer, men Marianne selv har vært villig til å ta utfordringer. Hun, som hun sier, så må hun tenke nytt. Det som hun kunne gjøre med to armer, to bein, må hun nå tenke nytt. Hvordan skal jeg klare å gjøre det med en arm og ett bein? Og hun er klart det fantastiske mesterstykket som de fleste av oss aldri vil klare, det vil si å knytte eller kneppe eller lukke en glidelås med ei hand. Eller, som hun sa, å få til å lage en hestehale med en arm. det prosjektet der var et stort prosjekt for henne. 2 år brukte for å få det til. For oss, eller for de som har hår da, så er det et bittelite prosjekt.
0: Ja, det er sånn man ikke tenker over, ikke sant? Det...
1: Ja.
0: Da denne filmen ble vist nå på kinoen, så var det jo fullsatt sal, og jeg var der, og mange, jeg er sikker på å si at det var en veldig gripende film. Mange som ble rørt av dette. Det har virkelig på en måte, det har blitt produsert en film som er, den er bare helt enorm.
1: Ja, det er jo sterkt for det første at så mange folk kommer og vil se denne filmen, slik at begge kinosalene er overfylte. Det er jo så det viser jo at her er der Marianne står for noe som vi andre har noe å lære. Og det er jo gripende, og det er gripende hver gang, og jeg har sett denne filmen mange ganger, og det er like gripende hver gang. Men det er jo så fantastisk at Marianne er så i stand til også og er så fortrolig med sin situasjon og kan dele med oss de opplevelsene hvordan det er å være gå gjennom livet med en arm og et bein og likevel ha livsfølelse.

0: Veien videre nå med DVD-en, med filmen. Nå er den kommet, det jobbes jo litt, for det, han skal jo egentlig ikke gå noe mer på kino, men det jobbes der jo med.
1: Det var jo så mange henvendelser til kinosjefen i går om å få lov til å se denne filmen igjen. For det var jo mange som ikke hadde anledning i går, og så... kinosjefen er opptatt av å få til en eller flere visninger senere. Så det er vi som har produsert denne filmen, vi synes det ville være voldsomt flott hvis flere fikk anledning til å se denne. Men vi vil jo aller helst at, at Marianne og de verdier hun står for at kan bli løftet fram på riksplanet. Mm. Og komme inn på et program som er landsomfattende, og kanskje utenfor det. For dette er den situasjonen som hun har opplevd å forholde seg til livet på, det er ikke noe som er begrenset til noen få mennesker. Det er det gjelder oss alle, hver eneste dag.
0: For det er jo det som også gjenspeiler seg så tydelig, eller som kommer frem så tydelig i filmen, hennes humør, hennes kommentar, for å si det sånn.
1: Og hennes allsidighet. Altså, disse som er fysisk funksjonshemmer, det er jo ressurspersoner. Marianne er ressurspersoner. Men hun har fått hjelp og støtte til å bli et menneske som kan spre glede rundt seg. Til tross for hennes kropp.
0: Ja. Jeg vil jo våge å påstå at denne filmen, på like linje som andre lokalproduserte filmer, det er jo mange som gir ut forskjellige materialer å ta vare på, for dette det, altså kulturhistorisk og materiale, noen lager noen filmer, men dette er jo noe for de som er litt opptatt av lokal historie på en måte, bør jo ha et eksemplar av denne DVD-en, for å si det sånn.
1: Denne DVD-en er jo, ja, det er jo en dokumentasjon på et menneske som er vokst opp i Lyngdal, og som har klart ved hjelp av mange, et nettverk, foreldre, søsken, og bygde sambygdinger, og ikke minst helsevesenet, NAV, er klart å hjelpe Marianne, og Mariannes sjel var flink til å få en livssituasjon som er det står respekt av. Men jeg må gjerne si, uten disse lokale sponsorene og uten den oppmuntring og hjelp økonomisk fra Sørnorsk Filmsenter, så hadde denne filmen aldri blitt lagt. Så første honnør til Sørnorsk Filmsenter i Kristiansand, som trodde på oss, og som støtte oss med et startbeløp. Det var viktig.
0: Det er bra, Olav Vegge. Jeg må jo da på vegne av Radio Lyngdal i hvert fall takke for at du gjorde noe med ideen, og at dere på en måte fikk produsert denne filmen. For det er, det som jeg sier, det er virkelig en skatt.
1: Takk for at jeg fikk lov til å komme.

0: Da det klart for å en prat med hovedpersonen selv I en film som nå tilgjengelig på DVD. Den heter Halle Marianne og har nylig gått for fullsatte sale I Lyngdal Kulturhus. Og Marianne Fredbo, fortell litt først om den opplevelsen med at to kinosaler på Kulturhuset var smekkfulle av folk fra Lyngdal, Farsund og hele distriktet rundt her. Hvordan føltes det?
1: Når du nevner noe, så kan jo, du kan se det, men de på radioen kan ikke se det, men jeg blir jo veldig rørt. Det er jo en del av den sterke opplevelsen egentlig av hele opplegget, og se hvor mange som interessert I å høre historien.
0: For det en enorm historie. Jeg har jo I siden jeg hatt det på skolebussen, og husker jo, jeg har nevnt det også for andre, at det som imponerte meg veldig var jo at du var som alle de andre. Du hadde skolesekken på skuldra og gymbeggen med deg, og var det da en liten førsteklassing som ikke hadde sideplass, så var du en av de som mange ganger, jeg husker jo en gang du reiste deg og sto heller på bussen, altså, du så unik på en måte, og dette kom jo veldig fram i denne filmen. De har jo gjort en god jobb, disse karene I filmcrewet.
1: Ja, Olav og Lars Manuel og Øystein har gjort en vanvittig dyktig jobb. Det klart det blitt filmet veldig mye på disse 5 årene, for å si det mildt. Og det at de har klart å kutte det ned til 39 minutter ganske imponerende.
0: For du har gjort noe mer enn bare å gå på skole, for nå du en voksen dame, og i filmen ser vi jo hvordan du gjør vanlige aktivitet I hus, altså husarbeid og sånt noe. Men det klart du har en arm som man ser den borte, og et bein, og det var jo det som denne filmen begynte med, en dramatisering av hvordan dette var. Husker du noe selv fra den sommerdagen I tidlig på 90-tallet hvor du da på en måte ble så kvesta?
1: Nei, jeg husker egentlig ikke så veldig mye annet enn at jeg husker vi lekte før, så vi vet at vi lekte, hvor vi lekte eller hva som akkurat skjedde der og da, det det ingen som vet. Men så husker jeg helt glimt at jeg gikk opp på far når jeg ligger I hans fang før eller I det bilen har kommet Dr. Kalberg med sin bil og så husker jeg jo at jeg har vært på sykehuset på Haukeland og jeg våkna opp og det jeg var opptatt av når jeg våkna opp da, på Haukeland I Bergen var egentlig mest hvor henne bikinibuksa mi var. Jeg hadde en rosa, veldig fin bikinibukse, og den var vekk.
0: Men det var jo på en måte godt at ikke du husker så mye mer da, for den filmatiseringen som man, eller det som man kan se I filmen, det jo dramatisk, og det klart dette var tøft, det var jo en slåmaskin ute på et jorde, og vanligvis med sånn skade, det kommer jo litt fram I filmen også fra legerne, at det var jo bare helt utrolig, altså det var de rette legerne på rett tid, for å si det sånn.
1: Ja, og jeg trenger ikke å være forsiktig med å si at det var noen gode bønnesvarer, for å si det mildt. Det står I rapporten at jeg hadde englevakt.
0: For det kommer frem at når du da kom til Farsund sykehus, så hadde du jo mistet mye blod. Det klart at både arm og bein var I bedet, og det vises jo på filmen noen av disse bildene som det tvingte frem noen tårer I min øynkrog, både det og andre ting med den filmen, altså, for det viser å fortelle en historie som man kan prate om, men når man ser det, så blir det på en helt annen måte.
1: Ja, det ganske heavy saker som blir vist, og for min del så det egentlig bare historie. Det klart, jeg tror nok det gir nok et sterkere inntrykk for dere andre, og spesielt min familie som har opplevd det, absolutt deg, og ellers andre som kan prøve å relatere det til andre. Og jeg litt sånn, jeg ser bildene og så kikker og studerer litt grann på dem. Jeg eier de bildene selv, originalene, og ja, det historie for meg, og jeg merker at jeg klarer å forholde meg veldig greit til det, og det jeg glad for.
0: For det klart dette mange år siden, og du har jo da i hele tiden etterpå hatt et humør, et engasjement, og bevist så til de grader at du kan komme deg fram. Du klarer vanlige ting, bare sånn en enkel ting som dette med, som vi så på filmen med, for alle oss andre da, med å ha hår i en hestehale, liksom. Altså, sånne ting, dette takler du. Og hvor henter du, altså er det bare sånn at dette har du bestemt deg for, du skal ikke tvinges til å si det nede stille og kikke?
1: Ja, jeg misliker jo fordommet sterkt, samtidig som jeg klarer å få brukt det til det gode for min situasjon. Jeg kan bli ganske provosert, og da kommer det fram ganske mye energi som jeg bare må bruke riktig. Så får jeg en fordom mot meg, så bruker jeg den energien som nok er egentlig mest provosert over, og så prøver jeg å ta det ut og heller prøve å få det til. Og da er det jo ekstra gøy å få til noe når andre tror jeg ikke kan.
0: Blant annet dette med at du er jo blitt en racer på svømming, og vi har jo følt det opp igjennom to runder i bassenget, holdt på å si, i OL, og mer, altså dette, det er jo bare et tegn på at du kan få til. Marianne kan hvis du vil.
1: Ja, og det er klart at jeg har satt veldig pris på de folkene som har vært rundt meg. Jeg har truffet noen fantastiske folk opp igjennom, og har hatt både nær familie, som har betydd veldig mye, og venner til familie, som har betydd nesten like mye, fordi jeg har stått veldig nært. Og har hatt ellers venner på min egen alder, som har stått veldig nært. Og med støtte fra deg også, så er det klart at da er det ganske behagelig å mestre ting.
0: Ja, for det er jo... Du dukker jo opp i mye forskjellig. Du gjorde det godt med menighetsrådsvalget og her i Lyngdal. Og så er du jo aktiv i amatørteatret. Det har du jo vært i helt siden du var liten. Det kan jeg jo huske. Og så er det klart, nå er det blitt på en måte hus og hjem også ut av dette, og ektemann, og det er klart, det må jo være flott å på en måte ha en, hva skal jeg si, det er jo et normalt grei tilværelse på en måte.
1: Ja, jeg har jo lyst til at det som på en måte forventes av en person, punktum, bare en person, skal gjelde meg også. Og det er klart at nå har vi bygd et veldig stort hus, det har vi med over 250 kvadrat, men det er for eksempel som ja, det å ha vaskehjelp, det er jo, det tenker jeg, det hadde jeg sikkert fått hvis jeg hadde vært litt på i systemet, men jeg kan, da tenker jeg, da har jeg heller bygd for stort hus til det. Jeg må klare å holde kontroll selv.
0: Ja, men det er jo det som er så kjempeflott her, at du har denne herne viljen, og den som kommer fram, ikke sant, som du sier selv også, dette med at du vet, og det har du jo helt siden du var liten, altså du har visst hva du ville gjøre. På et eller annet tidspunkt her, vi hørte jo Olav Vegge berette jo en del om dette fra da dette var en idé, en begynnende idé, hvorfor ingen på en måte hadde laget en film om det før. Hva følte du selv første gang du fikk en henvendelse om at noen ville lage en film om det?
1: Ja, nei, det er jo litt, det var jo litt sånn overraskende. Det var jo ikke helt det jeg tenkte var en normal situasjon, i hvert fall når en per da var sånn 25 år, som ikke var. Så, ja, 24 år var jeg jo da. Så er det klart, å begynne å lage en film om noen som er så unge, så tenkte jeg, det er jo litt tidlig. Ja. Men det var veldig, veldig hyggelig, og det er klart, jeg tenkte jo, jeg måtte jo ha en sånn kjappe runde i hovedet, men jeg liker egentlig ikke å si nei, så da ble det ja.
0: Ja, og det er jo positivt. Det, hva følte du når det kom, hva føler du selv når det i begynnelsen av filmen, så er det noen filmopptak av det fra før ulykka? Og for, i hvert fall for min del, og jeg er sikker på for mange av de andre også, som så dette, som har kjent det i ditt voksne liv, eller etter ulykka, så var nok dette litt sånn, kan du si litt merkelig, men også litt sånn tøft å se. Hva følte du selv når du sånn sett ser sånne filmer fra før ulykka?
1: Nei, jeg var jo såpass liten, så for min del så er mitt liv det, den situasjonen jeg er i nå. Og det takler jeg egentlig ganske kjapt. Det er klart, når en er 4 og nesten 5 år, så våkner opp på sykehuset, og en egentlig i starten så ventet på at de skulle gro ut igjen. Men det tog liksom ikke så lang tid før jeg på en måte var i min situasjon, og det var liksom det. Og dvelte ikke så veldig mye mer med det. Og jeg hadde folk rundt meg, kusinen som var like gammel, som egentlig var lik, så hun, vi skulle ha plukkerips, og da mytte ut på en skråplen, og da kom, og så duttet hun rullestolen med sine... Ja, hun var jo 5 da, så det er klart at det har jo hjulpet godt at folk rundt meg har tatt meg for den jeg er, og ikke latt meg kikke for mye tilbake.
0: Nå må vi ikke fortelle alt om filmen, for det at den er til salgs, det er jo blitt en DVD ut av dette, med et flott cover på, og det er klart at det er nok helt sikkert folk som hører på radio nå, og som vet at, eller som ikke har vært og sett filmen, og som ønsker seg denne. Og da er det mulighet for å få kjøpt den nå.
1: Ja, den er de for salg på biblioteket i Lyngdal. Så der kommer den, og så sniger de på om de skal sette den opp på kinoen igjen. Så det får vi se.
0: Og der må i hvert fall alle de som ikke fikk vært der nå og sett den, de må i hvert fall få bestilt plass da, det må de. Hva tenker du om, et sånt standard spørsmål, hva tenker du om fremtiden fremover? Hvordan ser du deg selv for eksempel om 10-15 år frem i tid?
1: Da er jeg i overkant fysisk aktiv, fortsatt. Det er nødt til å være for at ikke min situasjon skal bli verre. Og så er det greit i Austad å leve et trygt og godt liv, og fortsatt med i Austad teater, og er med i kirka, og ja, fortsette som alle andre.
0: Og så er du jo lærer også. Det er jo også noe som du har jobbet, jeg vil jo si, iherdig, altså tatt utdannelse og virkelig blitt et yrke, et flott yrke som du kan øvere i mange år.
1: Ja, det ble liksom et yrke. Jeg begynte å vikarriere her nede på KVS uten pedagogikkutdannelse, og så var det litt gira på at jeg skulle ta det, så da begynte jeg å ta det samtidig som jeg hadde svømminger. Og så har jeg fått fast jobb etter hvert. Men det er klart, jeg ønsker jo å kunne ja, jeg jobber 60% her, og det er det jeg vil. Og det er fordi jeg har lyst til å gjøre andre ting på siden. Jeg har lyst til å ha denne gode basen som en jobb, og så har jeg lyst til å kunne være med på andre spennende prosjekter som er på gjøre.
0: Ja, da blir dette spennende å følge med deg videre, Marianne, og så gjentar vi det. Denne filmen altså, Halle Marianne heter den. En film som handler om det, Marianne Fredbo. Den er altså å få kjøpt nå, og det, folk må hive seg rundt. Dette er en ypperlig julegave. Noen siste ord til slutt?
1: Ja, dere må bare være dere selv og ta tag i den energien som er rundt dere. Den kan alltid brukes til noe godt.
0: Tusen hjertelig takk. Du har hørt programposten fra arkivet her på Radio Lyngdal. Det vil si at det som nå har gått nylig er da et program eller et intervju som har blitt laget og sendt en eller annen gang i Radio Lyngdals historie. Enkelte ganger så kan man da oppleve at noen av intervjuobjektene eller de som deltar i programmen ikke da er blant oss lenger. Skulle du mot formodning ønske å ha en kopi av det som nå er gått, så vær vennlig å ta kontakt med Radio Lyngdal nok så snart, så vil det være en mulighet å få til.
2: Det var altså et program fra vårt arkiv du har hørt nå.

sølvgrått ble ditt hår. Drikk din drikk.

0: Beboere i Krokstad-elva må belage seg på en lang og krevende ventetid etter brannen. Drammen kommune sier at politiet må frigjøre eiendommene før neste steg. Kommunen vurderer også om det kan oppstå behov for endringer i vann- og avløpsløsningene, og om at det risiko for forurensning i området. Et Norwegian fly på vei fra Gardermoen til Dubrovnik måtte omdirigeres etter at det oppstod en sprekk i frontruten foran i cockpit. En passasjer forteller at de fikk beskjed før flyet startet nedstigning og at piloter ba om prioritert landing i Wien. Norwegian sier flyet skal inspiseres og at de skal bytte crew og sende teknikere før avgangen gjenopptas. En kvinne i 40-årene ble i går funnet død i Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss. En forbipasserende varslet politiet, og de pårørende informert om funnet. Politiet jobber med flere hypoteser og skal obdusere, det melder TV 2. Det foreløpig ikke gjort pågripelser. Elon Musk sier i et intervju at kunstig intelligens og humanoide roboter kan skape en økonomi med nesten ubegrenset produksjon, og at penger kan miste betydning i løpet av 10 år. Han tror overflod blir den mest sannsynlige utviklingen, men understreker at teknologien fortsatt kan utvikle seg galt. Iskremprodusenten Henning Olsen ligger an til å selge ca. 4,5 millioner liter is i juli. Administrerende direktør Pål Henning Olsen sier til NRK at bedre vær gir flere impulskjøp. Etter en svært svak mai måned ser selskapet nå ut til å få en bedre periode, og i fjor økte både overskudd og omsetning. Omfattende skogbranner i sørvestre Frankrike kan gi røykaroma i vin fra Bordeaux. Den danske vinskribenten Thomas Ilkjær sier røyken kan sette seg i drueskallene, særlig rødvin der skallet brukes. Ifølge ham ville det være mer skadelig om det skjedde tettere opp mot innhøsting. Søndag brant det nær byen, og mer enn 1000 kvadratkilometer brent ned. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge! Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både huskverner og stiger, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
1: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer litt en oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: KFC etablerer seg I Norge for første gang. Det skjer etter at det estiske selskapet Apollo Group kjøper Fly Chicken, en kjede med 19 restauranter. De fleste skal bygges om til KFC, samtidig som det åpnes flere nye steder de neste 5 årene. Apollo anslår investeringer på rundt 20 millioner euro. Beboere I Krokstad-elva må belage seg på en lang og krevende ventetid etter brannen. Drammen kommune sier at politiet må frigjøre eiendommene før neste steg. Kommunen vurderer også om det kan oppstå behov for endringer I vann- og avløpsløsningene, og om at det risiko for forurensning I området. Et Norwegian fly på vei fra Gardermoen til Dubrovnik måtte omdirigeres etter at det oppstod en sprekk I frontruten foran I cockpit. En passasjer forteller at de fikk beskjed før flyet startet nedstigning og at piloten ba om prioritert landing I Wien. Norwegian sier flyet skal inspiseres og at de skal bytte crew og sende teknikere før avgangen gjenopptas. En kvinne I 40-årene ble I går funnet død I Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss. En forbipasserende varslet politiet, og de pårørende informert om funnet. Politiet jobber med flere hypoteser og skal obdusere, det melder TV2. Det foreløpig ikke gjort pågripelser. Iran varsler at et ukrainsk droneangrep på et iransk lastefartøy I det Kaspiske hav ikke vil bli ubesvart. Ukrainas president bekreftet I helgen angrepet og sa at skipene fraktet krigsmateriell til Russland. Irans utenriksminister sier skipet kom fra Russland og ble rammet på vei. Strendene I Normandie tatt inn på UNESCOs verdensarvliste. Det nye vedtaket gir regionen et særlig ansvar for å verne området. UNESCO peker på trusler som kysterosjon og stigende havnivå. Også turisme og plasseringen av et vindkraftanlegg blir trukket frem. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Vågnende drømme kommer I strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn I bukten. Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk. Far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Våren blir vakker, mor lager mine sjøkleder til tråkler og

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Når du maler hus I år, og bruker god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
2: Kom igjen nå.
1: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både Huskvarna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
3: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
4: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

Fire menn I 20-årene fra Oslo ble alvorlig skadet da en bil kjørte inn I et hus I Råde før helgen. Politiet opplyser at skadene ikke livstruende og at de etterforsker årsaken. Føreren siktet for uaktsom kjøring. Politifullmektig Ingrid Skaheim sier at flere avhør og tekniske undersøkelser vil bli gjennomført. KFC etablerer seg I Norge for første gang. Det skjer etter at det estiske selskapet Apollo Group kjøper Flight Chicken, en kjede med 19 restauranter. De fleste skal bygges om til KFC, samtidig som det åpnes flere nye steder de neste 5 årene. Apollo anslår investeringer på rundt 20 millioner euro. Beboere I Krokstadelva må belage seg på en lang og krevende ventetid etter brannen. Drammen kommune sier at politiet må frigjøre eiendommene før neste steg. Kommunen vurderer også om det kan oppstå behov for endringer I vann- og avløpsløsningene, og om at det risiko for forurensning I området. En kvinne I 40-årene ble I går funnet død I Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss. En forbipasserende varslet politiet, og de pårørende informert om funnet. Politiet jobber med flere hypoteser og skal obdusere, det melder TV 2. Det foreløpig ikke gjort pågripelser. Iran varsler at et ukrainsk droneangrep på et iransk lastefartøy I det Kaspiske hav ikke vil bli ubesvart. Ukrainas president bekreftet I helgen angrepet og sa at skipene fraktet krigsmateriell til Russland. Irans utenriksminister sier skipet kom fra Russland og ble rammet på vei. Strendene I Normandie tatt inn på UNESCOs verdensarvliste. Det nye vedtaket gir regionen et særlig ansvar for å verne området. UNESCO peker på trusler som kysterosjon og stigende havnivå. Også turisme og plasseringen av et vindkraftanlegg blir trukket frem. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

0: var i Magelevs hjertesuppe.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Fire menn I 20-årene fra Oslo ble alvorlig skadet da en bil kjørte inn I et hus I Råde før helgen. Politiet opplyser at skadene ikke livstruende og at de etterforsker årsaken. Føreren siktet for uaktsom kjøring. Politifullmektig Ingrid Skaheim sier at flere avhør og tekniske undersøkelser vil bli gjennomført. KFC etablerer seg I Norge for første gang. Det skjer etter at det estiske selskapet Apollo Group kjøper Fly Chicken, en kjede med 19 restauranter. De fleste skal bygges om til KFC, samtidig som det åpnes flere nye steder de neste 5 årene. Apollo anslår investeringer på rundt 20 millioner euro. Beboere I Krokstadelva må belage seg på en lang og krevende ventetid etter brannen. Drammen kommune sier at politiet må frigjøre eiendommene før neste steg. Kommunen vurderer også om det kan oppstå behov for endringer I vann- og avløpsløsningene, og om at det risiko for forurensning I området. En kvinne I 40-årene ble I går funnet død I Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss. En forbipasserende varslet politiet, og de pårørende informert om funnet. Politiet jobber med flere hypoteser og skal obdusere, det melder TV2. Det foreløpig ikke gjort pågripelser. Iran varsler at et ukrainsk droneangrep på et iransk lastefartøy I det Kaspiske hav ikke vil bli ubesvart. Ukrainas president bekreftet I helgen angrepet og sa at skipene fraktet krigsmateriell til Russland. Irans utenriksminister sier skipet kom fra Russland og ble rammet på vei. Strendene I Normandie tatt inn på UNESCOs verdensarvliste. Det nye vedtaket gir regionen et særlig ansvar for å verne området. UNESCO peker på trusler som kysterosjon og stigende havnivå. Også turisme og plasseringen av et vindkraftanlegg blir trukket frem. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Undland Misjonskår, de inviterer til møte denne sommeren hver onsdag, og når onsdag 29. juli

Da det møte klokken 19.30. Taler Einar Krogedal, da blir enkel bevertning. Alle hjerte velkommen til Undland, nå på onsdag klokken 19.30. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss, enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Hotellbransjen melder om færre turistbesøk I flere norske byer I år, med størst nedgang I Haugesund på 23% fra 18. juni til 17. juli. Trondheim, Tromsø og Bergen går ned, mens Oslo og Kristiansand har en oppgang på 2%. Tallene fra Benchmarking Alliance, bearbeidet av Widerstrøm Hotel Consulting. Fire menn I 20-årene fra Oslo ble alvorlig skadet da en bil kjørte inn I et hus I Råde før helgen. Politiet opplyser at skadene ikke livstruende og at de etterforsker årsaken. Føreren siktet for uaktsom kjøring. Politifullmektig Ingrid Skaheim sier at flere avhør og tekniske undersøkelser vil bli gjennomført. Et nytt irsk lovforslag, som heter Jenny's Law, gir et offentlig register over personer dømt for alvorlig vold I nære relasjoner. Krisesentersekretariatet I Norge stiller seg skeptisk og sier at et slikt register kan gi falsk trygghet. Begrunnelsen at partnerdrap ofte avdekkes etter tidligere vold. KFC etablerer seg I Norge for første gang. Det skjer etter at det estiske selskapet Apollo Group kjøper Fly Chicken, en kjede med 19 restauranter. De fleste skal bygges om til KFC, samtidig som det åpnes flere nye steder de neste 5 årene. Apollo anslår investeringer på rundt 20 millioner euro. Tysk politi har løslatt mannen som var mistenkt for å ha vært passasjer I bilen som kjørte inn I folkemengden under Pride-feiringen I Berlin lørdag. Gjerningsmannen ble skutt og drept I går. I terrorangrepet døde en person og 29 andre ble skadet. Tyske myndigheter kaller angrepet islamistisk terrorisme. Iran varsler at et ukrainsk droneangrep på et iransk lastefartøy I det Kaspiske hav ikke vil bli ubesvart. Ukrainas president bekreftet I helgen angrepet og sa at skipene fraktet krigsmateriell til Russland. Irans utenriksminister sier skipet kom fra Russland og ble rammet på vei. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Undland Misjonskorps, de inviterer til møte denne sommeren hver onsdag. Og når onsdag 29. juli, da det møte klokken 19.30, taler Einar Krogedal, da blir enkel bevertning. Alle hjerte velkommen til Undland, nå på onsdag klokken 19.30. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss, enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
3: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikk.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
2: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
3: Kom igjen nå.
2: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både Huskvarna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
4: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Gjensidig har mottatt flere titals skademeldinger fra kunder rammet av omfattende skogbranner I Europa. Saken gjelder evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra transport- og overnattingsutgifter. Kommunikasjonssjef Bjarne Åni Rysstad sier brannene også rammer norske ferierende og at flere saker kan komme. Nicoline Pivoni Høie begraves I Arendal på fredag etter dødsfall I en påkjørsel I Spania mandag 6. juli. Hun besøkte familie I Marbella. Sjåføren skal ha stukket av. En mann ble pågrepet, men løslatt etter kort tid. Spansk politi opplyser at de etterforsker flere spor og ikke har en mistenkt per nå. Hotellbransjen melder om færre turistbesøk I flere norske byer I år, med størst nedgang I Haugesund på 23% fra 18. juni til 17. juli. Trondheim, Tromsø og Bergen går ned, mens Oslo og Kristiansand har en oppgang på 2%. Tallene fra Benchmarking Alliance, bearbeidet av Widerstrøm Hotel Consulting. Fire menn I 20-årene fra Oslo ble alvorlig skadet da en bil kjørte inn I et hus I Råde før helgen. Politiet opplyser at skadene ikke livstruende og at de etterforsker årsaken. Føreren siktet for uaktsom kjøring. Politifullmektig Ingrid Skaheim sier at flere avhør og tekniske undersøkelser vil bli gjennomført. Et nytt irsk lovforslag, som heter Jenny's Law, gir et offentlig register over personer dømt for alvorlig vold I nære relasjoner. Krisesentersekretariatet I Norge stiller seg skeptisk og sier at et slikt register kan gi falsk trygghet. Begrunnelsen at partnerdrap ofte avdekkes etter tidligere vold. Tysk politi har løslatt mannen som var mistenkt for å ha vært passasjer I bilen som kjørte inn I folkemengden under Pride-feiringen I Berlin lørdag. Gjerningsmannen ble skutt og drept I går. I terrorangrepet døde en person og 29 andre ble skadet. Tyske myndigheter kaller angrepet islamistisk terrorisme. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Åh, skal det bli deilig å

0: Over hver tredje person I alderen 30-59 sparer ikke til egen pensjon utover det arbeidsgiver setter av. Det viser en undersøkelse bestilt av Sparebank 1 Østlandet. Privatøkonom Elisabeth Landsverk sier dette kan gi store forskjeller blant pensjonistene, selv om noen starter med små beløp også etter 40-årsalderen. Gjensidige har mottatt flere titals skademeldinger fra kunder rammet av omfattende skogbranner I Europa. Saken gjelder evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra transport- og overnattingsutgifter. Kommunikasjonssjef Bjarne Åni Rysstad sier brannene også rammer norske ferierende og at flere saker kan komme. Nicoline Pivoni Høie begraves I Arendal på fredag etter dødsfall I en påkjørsel I Spania mandag 6. juli. Hun besøkte familie I Marbella. Sjåføren skal ha stukket av. En mann ble pågrepet, men løslatt etter kort tid. Spansk politi opplyser at de etterforsker flere spor og ikke har en mistenkt per nå. Hotellbransjen melder om færre turistbesøk I flere norske byer I år, med størst nedgang I Haugesund på 23% fra 18. juni til 17. juli. Trondheim, Tromsø og Bergen går ned, mens Oslo og Kristiansand har en oppgang på 2%. Tallene fra Benchmarking Alliance, bearbeidet av Widerstrøm Hotel Consulting. Fire menn I 20-årene fra Oslo ble alvorlig skadet da en bil kjørte inn I et hus I Råde før helgen. Politiet opplyser at skadene ikke livstruende og at de etterforsker årsaken. Føreren siktet for uaktsom kjøring. Politifullmektig Ingrid Skaheim sier at flere avhør og tekniske undersøkelser vil bli gjennomført. Christopher Nolans The Odyssey holder seg på kinotoppen I USA også I sin andre uke. Filmen, basert på Homers episke dikt, har tjent inn 640 millioner dollar globalt ifølge AFP. I USA spilte den inn 124 millioner dollar første uke og 87 millioner den annen uke og har dermed allerede hentet inn produksjonskostnadene. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Da vil jeg ønske velkommen til det fjerde programmet i denne serien med fortellinger fra det gamle testamentet. Og vi skal nå ta for oss profeten Elisha. I forrige program så hørte vi om profeten Elia. Og nå er vi altså over til en annen profet, nemlig Elisha. Og Elisha, han var blitt utnevnt av profeten Elia, med Herrens godkjennelse selvfølgelig. Nå lurer du kanskje på om det var andre profeter i Israel på den tida. Og det er fullt mulig at det var det, for det er ikke alle profeter som er nevnt og omtalt i Bibelen. Noen er det skrevet mye om, og andre litt mindre. Og noen er det bare så vidt nevnt. Det er også god grunn til å anta at noen profeter ikke er nevnt i det hele tatt. Kongene hadde gjerne såkalt lykkeprofeter, og de spådde bare gode ting. For de trodde rett og slett ikke spå vonde spådommer, som kongen ikke likte, for da kunne de lett bli drept, eller i beste fall miste jobben. Men tilbake til Elisha. Det var gjerne sånn at profeten ofte hadde disipler, akkurat som Jesus hadde. De kunne også ha tjenere eller hjelpegutt. Elisha hadde både disipler og hjelpegutt, altså begge deler. En dag, da han vandret rundt et eller annet sted, så kom det en kvinne og ropte til profeten fra litt avstand. Og mye kan tyde på at det ikke var høflig å uten videre komme helt bort til sånne store opphøyde menn som profetene var i den tiden. Og kvinnen ropte Elisha, og så fortalte hun at mannen hennes hadde vært en av hans profetdisipler, og nå var han død. Altså mannen til kvinnen hadde vært en av Elishas disipler. Og nå var mannen død. Men dessverre så hadde han etterlatt seg i en lei gjeld, denne mannen her. Og den ble jo da ført over på den stakkars enka. Kanskje hadde mannen tatt opp lån for å følge med Elisha som disippel, eller kanskje det var andre grunner at han hadde lånt penger. Men i alle fall så var dessverre situasjonen meget kritisk for den enka, for nå krevde utlåneren av disse pengene hele summen tilbakebetalt. Og enka var som enka flest, hun hadde på den tida, hun hadde lite å rutte med. Og da var det eneste løsning på problemet, var at denne mannen som hun skyldte penger, tok de to sønnene til enka og solgte dem som slaver for å dekke gjelda. Profeten tykte litt på dette her. Hva kunne han gjøre for den stakkars dama? Han følte kanskje at han hadde et visst ansvar, siden mannen hadde vært hans disippel. «Har du noe oljehuset?» spurte profeten. «Bare litt grann, en krukke», sa enka. «Olje bruker de gjerne til å steige igjen, eller de har noe i brødet.» «Hør hva du skal gjøre», sa Elisha. «Gå nå til alle dine naboer, og lån så mange krukker du kan få tag i. Deretter heller du olje i krukker over i de andre krukkene, så fyller du helt opp.» Enka synes at dette hørtes noe underlig ut. Men siden profeten hadde sagt det, så ville det være upassende å komme med spørsmål eller innvendinger. Og derfor gjorde hun som Elisha sa, hun samlet inn tomme krukker hos naboen. Ja, hva naboen tenkte eller sa om dette her, det vites ikke, men i alle fall så fikk hun en god del tomme krukker. Som hun da lånte og fikk bare inn i huset sitt. De lukket nå døra, og så begynte enka å helle olje opp i de tomme krukkene, for den skvetten var det igjen. Disse ble helt fulle, og det var mange av dem. Helt og helt og helt, og til slutt så var det ikke flere krukker igjen. «Var det ikke flere krukker?» spurte enka en av sønnene. «Nei, dette var den siste», sa sønnen. Da stoppet olja. Profeten dukket opp igjen. «Er dette alle krokene du fikk tak i?» spurte han. «Ja, det var alle», sa enka. «Godt», sa profeten. «Nå går du ut, og så selger du all olja.
Så betaler du altså gjelda. Og penger som blir igjen, kan du bruke til å leve for. Det var vel ikke nødvendig å si og glad enka var og sønnen for dette. En dag så kom Elisia til et sted som heter Sunem, og der bodde det en meget velstående dame. Denne dama hadde observert at profeten stadig kom forbi på dette stedet. Og en dag så bar hun profeten inn på en brødbit. Profeten var litt reservert, men etter en del overtalser så ga han seg, og så kom han innom der til et måltid. Og dette gjentok seg flere ganger. Denne dama var gift, og mannen var en hendig kar, som hadde peiling på det å bygge og sette opp, sette i stand ting. Kanskje han var sånn altmuligsmann, noen som er det, tekniske menn. Ting kunne tyde på at det var kona som styrte huset, og at hun hadde alt hun skulle sagt der. For den mannen, han kunne ting, men han, liksom, det var kona som styrte. En dag sa hun til mannen sin, du, den profeten du vet som stadig kommer innom her. Ja, sa mannen. Ja, han er en Guds profet. Kunne ikke vi gjøre det litt koselig for han, og så innrede en liten kvistrom med seng over oss her, så kunne han overnatte og spise her hos oss når han kommer forbi her. Jo, mannen han og kona sa det, så ja, så var det greit. Og mannen hadde ikke noe å si på det. Sin kona var så ivrig på dette, og så ble det bare satt i gang dette prosjektet. Da han var ferdig, og profeten kom forbi, så tok han inn til mat og logi. Nå hadde han et sted å både spise og sove. Og en dag kom Elisia forbi, der han overnatta. Og så tok han inn i huset sammen med sin tjenestegutt, Gehasi. Altså, Elisia hadde også disipler, men han kunne ikke komme inn med en haug med disipler, der var ikke plass til de gang. Så hvor de var da, det vet jeg ikke, men de var i hvert fall ikke der inne. Men tjenestegutten Gehasi, han var nå der, sammen med profeten, og de satt der oppe på kvisten. Da sa profeten til Gehasi, den kone her i huset har gjort så mye bry for vår skyld. Jeg sitter her og så lurer på om det ikke er noe vi kan gjøre for henne. Kan du ikke spørre henne om dette? Kanskje vi kan legge inn et godt ord for henne, for kongen eller herren eller et eller annet. Det var nok sånn at profeten hadde en viss verdighet og respekt å ivareta. Derfor gikk han helst ikke selv og så ropte på kona, men han sendte sin gutt eller tjener i stedet. Gehasi tog en prat med kona i huset, men hun vegret seg og ville ikke høre snakk om noen sånne tjenester. Dette sa han videre til Elisha. Men det må jo være noe som kan gjøre, sa profeten. Tja, sa Gehasi. Hun har jo ingen sønn, denne kona, og mannen begynner å trekke på årene. Ja, dette hadde jo men ikke profeten tenkt på. Få tag i henne, sa han. Kona kom og sto nå i døråpninga. Da sa Elisha, på samme tid til neste år skal du holde en sønn i armene dine. Men da kona hørte det, så ble hun både forfjamsa og forlegen. Nei, du må ikke narre din tjenerinne på den måten, sa hun. Men profeten holdt på sitt, og det skjedde akkurat som Elisias hadde sagt. Barnet kom til verden, til stor glede for foreldrene, men så skjedde noe. Gutten var blitt noen år, og nå ville han ta seg en tur opp på markene, der faren arbeider.

Ja, den lille gutten, han var på vei ut på markene for å treffe sin far. Akke gamle karen. Vet ikke hva gamle han kunne være. Da han hadde vært der i stund, så begynte han å klage over at han hadde så vondt i hodet sitt. Da det ikke ble noe bedre, så sa faren til den yngre tjenestegutten som var der, du, han har vondt i hodet sitt, ta og ber han hjem til mora si. Mora satte gutten på fanget, men han ble raskt dårligere, og ikke lenger så døde han. Faren kom hjem fra jorden, og fruen sa til mannen sin, få tak i en av de unge tjenerne, og sal, en av de unge eselhopperne til meg. Jeg må skynde meg til gudsmann, sa hun. Ja, kona sa det, så mannen han protesterte ikke. Kona hadde sagt det skulle være sånn. Og han var ikke helt med denne mannen, men han gjorde bare som kona sa. Hvorfor skal du dra, men hadde en innvending, hvorfor skal du dra til profeten i dag? Det er jo ikke hverken sabbat eller nye måned. Kan det hjelpe noe da? Men kona lot ikke stanse noen. Hun hilste bare fred være med dere, og så dro hun av gårde med tjeneren. Det var virkelig bein i nesa på den dama. Hun visste akkurat hva hun ville. Hun ga også en ord til tjeneren. Nå må ikke du stanse med før jeg stopper, sa hun til han. Så reide jeg går i stor fart, og stoppet ikke før de kom frem til Karmenfjellet, for der holdt Elisja til. Jeg vet ikke hvor langt dette var, men det var nok et drøyt stykke. Elisja så henne langt borte. Han stod og speidet, så han og da visste hvem det var som kom. Og så sa han til en tjener Gehazi, se, der kommer den Shunamit-kvinnen. Hun som har laget rom til oss der. Løv nå bort til henne og spør om hun og mannen og gutten har fred. Gehazi gjorde som Elisja sa, men kvinnen svarte bare, fred. Og så rei hun videre og ville ikke si noe til gutten. Da kom han helt bort til Elisja, og så kastet hun seg ned foran han, og omfavnet av føttene. Her var hun også desperat når hun gjorde det. Gehazi synes nok at dette var upassende, og så ville han jage bort den kona, men profeten stoppet henne. Bare la hun være, sa han, for Herren er skjulet noe for meg her. Det er et eller annet, da sa damer. Ba er det ikke om en sønn? Sa jeg at du ikke måtte narre meg? Da gikk det opp for Elisja at det var noe galt med gutten. Bind kappa om det, og dra og gå så fort du kan til det huset du vet, sa han til Gehazi. Ikke snakke eller hils på folk du treffer, bare skynd deg. Da tar du mest av min, og så legger du den over guttens ansikt. Gehazi dro av gårde i forveien, og guttens mor ble igjen hos profeten. Jeg blir jo her hos deg, sa hun til Elisja. Og hun ville ikke gi seg før hun visste at det hadde skjedd noe hjemme. Ja, og når det var sånn så sto ligget profeten opp, og så ble han med kvinnen. Og i mellomtida så hadde Gehazi lagt staven over. Ja, han fant han jo der på senga døda. Og så hadde han lagt staven til profeten over ansiktet til gutten. Men det var fremdeles ikke liv i han. Han var død. Derfor dro Gehazi tilbake. Og så møtte han de andre som var på vei. Det er ikke tegn til liv hos gutten, sa han, da han nådde tilbake. Elisja og guttens mor, saket så mye, men nå ga hele følelse på vei til huset der som gutten lå. Og endelig kom Elisja også frem til det huset. Og han gikk inn på rommet sitt, og så han den lille gutten ligge der død på senga sin. Altså i det rommet som de pleide å leie. Da ba profeten til Herren. Og så la han seg over gutten, og så la han hendene på hans hender, og munnen på hans munn, og øynene mot guttens øyne. Jeg hørte en gang en fyr som kalte dette det første praktiseringen av munn-til-munn-metoden. Men jeg er ikke sikker om det virkelig var dette. I alle fall kom det varme i guttens kropp, og etterpå kom han ned og gikk frem og tilbake over gulvet, altså profeten. Og så gikk han opp igjen. Igjen strakte profeten seg over gutten. Da nøys gutten, og det flere ganger.
Det var altså nå kommet liv igjen. Nå kan du gå ned til den sydamittkvinnen, sa profeten til Gehazi, og be henne komme opp her, hit. Ja, Gehazi, han skyndte seg ned, og guttens mor kom opp. Da kom inn, sa Elisha, ta sønnen din. Mora falt ned fra føttene til profeten, tok gutten, og så gikk hun ned. Det står ikke noe om henne mannen befant seg, eller hva han sa eller gjorde, det vet vi ikke noe om, det er litt pusset. Antagelig var han vel nødt til å være på markene og jobbe, de hadde altså mye å gjøre der ute, han også disse hjelperne, hjelperen hans er større. Men en ting er sikkert, den dame hadde virkelig oversikt over tingens tilstand, og hun visste akkurat hva som måtte gjøres. Det var virkelig tag i den dame. Elisha og tjeneren reiste nå tilbake til Gigal, og det var hungersnød i landet, og Elisha beordret Gehazi og sette over i gryde med mat til profetdisiplene. Det skulle være det skulle være en slags stuing, for en av disiplene gikk ut og så samlet han belgfrukter eller var det ville agurker på en slags slyngplant som vokste i nærheten. Der, uten å ha greie på om det var spist eller disse greiene eller hva det var for noe. Men sulten var det, og mat måtte de jo ha. Og maten døste opp, og folkene begynte å spise. Men allerede maten kom inn i munnen, da er det skrik og skål. Gudsmann, det er du vi gryder opp til det. Det er svar og spektakel. Maten smakte jo forferdelig. Det var rett og slett en grusom smak. Hele greia var rett og slett helt uspiselig. Ja, kanskje til og med giftig. Kom litt mel, sa profeten. Mel ble drysset ned gryta, og da ble plutselig alt helt bra. Mennene var sultne, og ingen klager, og mer mat var på vei. Det kom en mann med 20 byggbrød og korn til profeten. Det var visst nok noe som mannen hadde avlet selv. Det skulle være en gave, dette her. Kanskje er det noen som hører på, som har prøvd å bage brød av bygg. Det har nemlig jeg gjort. Og jeg gjorde den erfaringen at dette brødet ikke var på langt nær så godt som brød av hvete og rug. Akkurat som jeg sa det sånn fast i munnen, det var vanskelig å få ned, det var vanskelig å forklare, altså. Men jeg har lest det at skal du ha bygg i brødet, så må du helst ikke ha mer enn ca. 20%, har jeg hørt. Men nok om det. Jeg må huske her på at det var hungersnød i landet, og når man er sikkert sulten, så smaker nesten alt godt. Byggbrød også. Profeten sa, gi dette til folket her. Men det er jo, altså folket her, det var profetdisiplene, antar jeg. Men det er jo 100 mann her, og disse små brødene og kornet, må nok ikke stort, sa Gehazi. Ja, gi det likevel, sa Elisha. Herren sier det er mer enn nok, og det vil nok også bli noe til overs. Og sånn ble det også. Det ble mat til overs. Noen har gjort det samme. Noen har altså gjort det samme som Jesus gjorde mangfoldig år senere.

Så var det den kjente syren Naman da, overkommandanten for hæren. Han som lot seg overtale til å besøke profeten Elisha for å mulig bli kvitt sin spedalskhet. Hvis ikke jeg husker alldeles feil, så hadde han i sin tjeneste en jødisk jente som de hadde tatt ved en krig eller et eller annet. Og det var hun som fortalte denne syren om at det finnes en profet i Israel som heter Elisha, som kun var i stand til å helbrede sykdommer. Fra begynnelsen trodde ikke Naman noe på dette her. Men etter hvert så tenkte han å prøve å ta en tur, for han måtte prøve alt. For du ble ikke videre kvitt spedalskhet. Jo, i hvert fall ikke det den tiden. Og dermed så fikk han med seg en stort følge, og så dro han til Israels land. Han hadde også med seg noen svære gaver og masse penger for sikkerhets skyld. Men først så ble det noen misforståelser, for de trodde jo at kongen i Israel kunne ordne opp i dette her. Og så kom dette fine følget fra Syria, først en tur til Israels konge, og la frem sitt æren. Men Israels konge ble voldsomt opprørt da han fikk det brevet, for han nemlig skrev et brev da, fra kongen i Syria. Altså, kongen i Syria hadde sendt et brev med anbefaling da, for denne Naman som kom. Så kongen stod bak han. Men Israels konge tog dette voldsomt opp, for han trodde det at nå kommer de for å provosere til krig. Kongen kunne ikke helbrede noe, og han var virkelig redd nå. Han regner med at det er rett og slett med at syrakongen her ypper til krig. Han flerrer klærne i stykker, kongen. Og det gjør han når han skikkelig opprørt over noe. Og så ropte han ut, tror du at det er Gud siden det kommer til meg? Jeg kan ikke gjøre dette. Hva er det for noe dette her? Ja, det var en del forvirring av uro. Den ene visste ikke han skulle si, den andre visste ikke sine arme rå. Men sånne rykter sprer seg fort. Og Elisha fikk også høre om dette her. Send mannen til meg, sa han, så skal han nok være far at det finnes en profet i Israel. Og Naman, han dro av gårde med det fine følget sitt, og kongen i Israel pustet nok lettet ut. Og så kom han til slutt til huset hvor Elisha bodde. Og så tenkte han nok, nå kommer nok den profeten ut og tar pent imot meg. Men det gjorde han altså ikke. Det skjedde noe merkelig. Elisha kom ikke ut selv, men han sendte ut en annen mann, og så sa han til syreren Naman, du skal bare gå ut, og så skal du gå bort til elva Jordan, og skal dukke deg 7 ganger i elva Jordan. Så blir du frisk. Og Naman, som var en mektig mann og herrefører, han reagerte med sinne og forskrekkelse. Han trodde dette åpnet fornærmelse. For han hadde jo kanskje rent med at profeten skulle komme og legge hendene på han, og så stryke frem og tilbake, og så på den måten få vekk spedalskheten. Men det gjorde han ikke, han fikk altså beskjed om å dukke seg i elva, og det var noe tøys. En ting var å dukke seg i den lille Jordan-elva. De hadde større og flottere elver i Syria, kunne ikke bare dukke seg der. Han ble så sur og sint at han snudde rundt og begynte han på hjemveien, og kan de bare ha det så godt her. Men tjeneren, de ga ikke opp, de skjønte det kanskje måtte være noe her, og til slutt så lo de likevel overtale til han bad i Jordan. Ja vel, han gikk ned, og så tog han av seg, og så kunne jo alle se spedalskheden, han det. Og så dukket han seg 7 ganger for sikkerhets skyld. Og så ble han jammen helt ren. Sykdommen forsvant, og så dro han rett tilbake til Elisas hus, og der møtte han profeten, da kom profeten ut. Han bekjente at det bare var en Gud, nemlig Israels Gud. Naman ville gi rikelig med gaver til Elisha. Han tog frem det, han hadde tøy og penger og ville endelig gi det bort. Og det ville han med glede, for det ble tilbredet fra spedalskhet. Det er ikke hver dag han gjør det. Det var noe stort. Han ville ikke spare på noe. Men Elisha ville ikke ha noen ting. Ikke ha noen ting. Og dette var nok tungt for denne syreren.
ikke kunne få gjort litt gjengjeld på en måte. Og derfor dro han og gårde Naaman, litt slukøra, men livet glad for at han var helbredet, uten at han fikk gjort noe til gjengjeld, og uten at han fikk gitt bort noe av det fine han hadde med seg. Imidlertid hadde Elisjas tjener Gehazi fulgt med hva som foregikk, og han ærget seg over at en sånn sjanse for å bli beriket gikk fra seg. Men så bestemte han seg for å løpe etter syrefølget, og det gjorde han. Da Naaman fikk øye på han, så ga han ordet til stopp. De hilste på hverandre, og Gehazi sa at profeten hadde fått et uventet besøk av to menn, som trengte litt penger til og noen festkledninger. Dette var bare en bløff, selvfølgelig. Men Naaman visste jo ikke noe om det. Og Naaman for dette helt rimelig, og nærmest nødag Gehazi ta imot både penger og festklær. Han fikk til og med hjelp til å bære dette et stykke tilbake, eller merke et stykke. Han kunne ikke komme helt frem med det, for da ville han bli oppdaget. Og syren snudde seg, og så reiste tilbake til følge, mens Gehazi gjemte kostbarheten på et lursted. Deretter ventet han tilbake til Elisjas hus. «Hvor har du vært, han, Gehazi?» spurte Elisja. «Å, ingen spesielle steder», svarte Gehazi. Men Gehazi kjente ikke sin herre og herres åndelige makt og myndighet. «Tror du ikke jeg så deg i ånden?» sa Elisja. «Er dette tida til å ta imot sølv og gull og fine klær? Fordi du gjorde dette,

øksa, alt i vannet. Og det var såpass dypt, og kanskje vannet var litt grumset, og det vet jeg ikke, men dukket kunne i hvert fall ikke etter øksa. Og den uheldige mannen han øya seg, øksa, og til og med lån, sa han. Hvor hentet dette, spurte Elisha, mannen pekte. Profeten hogde en stav, så kastet han ut i vannet. Og da fløyd øksa igjen opp. Ta det opp selv, sa Elisha, og det gjorde mannen. Det ble nok krig med syreren, og det så stygt ut for Israels konge, men Elisha hjalp kongen ved å fortelle hvor syreherren til hver tid befant seg. Og det ble en vanskelig tid, men til sist trakk syreren seg tilbake. De skjønte at det var noe overnaturlig, siden Israel ser alltid visste hvor syreherren befant seg. De kom ingen vei. Før krigen begynte, så hadde Elisha advart den kvinnen som hadde husan, og som fikk en sønn som Elisha vekket opp fra de døde. Hun og hennes familie reiste utenlands i 7 år. Det var på grunn av uår og tørk og sånne ting. Da hun kom tilbake, så hadde andre overtatt eiendommen. Og dermed gikk hun rett til kongen og klaget over dette. Og hun ankom kongens slott akkurat på samme tid som Gehazi, den tidligere tjeneren til Elisha, han som var spedalsk. Og han sto nå og snakket med kongen og fortalte om Elisha og den gutten som han hadde vekket opp fra de døde, og også om kvinnen som hadde ordnet et rom til profeten Elisha. Plutselig så fikk jeg ha seg øye på den kvinnen som da sto rett bortenfor det, og ventet på å snakke med kongen. Og så ropte han for skrekket, men det er jo henne som jeg fortalte om. Hun står der, sa han. Hun kommer der. Det var hennes sønn som profeten vekket opp. Ja, kongen ble forskrekket, og så sørget han for at hun fikk igjen alt hun eide og mer til. Kongens ord, det var lov. Men hvordan gikk det så med Elisha? Jo, han fungerte normalt i noen år, men så ble han syk, og en tid etterpå så døde Elisha. Han hadde vært en stor profet og en herrestjener. Ja, da takker jeg for meg, og neste og siste program, det blir Samuel.

0: Over hver tredje person I alderen 30-59 sparer ikke til egen pensjon utover det arbeidsgiver setter av. Det viser en undersøkelse bestilt av Sparebank 1 Østlandet. Privatøkonom Elisabeth Landsverk sier dette kan gi store forskjeller blant pensjonistene, selv om noen starter med små beløp også etter 40-årsalderen. Gjensidige har mottatt flere titals skademeldinger fra kunder rammet av omfattende skogbranner I Europa. Saken gjelder evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra transport- og overnattingsutgifter. Kommunikasjonssjef Bjarne Åni Rystad sier brannene også rammer norske ferierende og at flere saker kan komme. Nicoline Pivoni Høie begraves I Arendal på fredag etter dødsfall I en påkjørsel I Spania mandag 6. juli. Hun besøkte familie I Marbella. Sjåføren skal ha stukket av. En mann ble pågrepet, men løslatt etter kort tid. Spansk politi opplyser at de etterforsker flere spor og ikke har en mistenkt per nå. Hotellbransjen melder om færre turistbesøk I flere norske byer I år, med størst nedgang I Haugesund på 23% fra 18. juni til 17. juli. Trondheim, Tromsø og Bergen går ned, mens Oslo og Kristiansand har en oppgang på 2%. Tallene fra Benchmarking Alliance, bearbeidet av Widerstrøm Hotel Consulting. Fire menn I 20-årene fra Oslo ble alvorlig skadet da en bil kjørte inn I et hus I Råde før helgen. Politiet opplyser at skadene ikke livstruende og at de etterforsker årsaken. Føreren siktet for uaktsom kjøring. Politifullmektig Ingrid Skaheim sier at flere avhør og tekniske undersøkelser vil bli gjennomført. Christopher Nolans The Odyssey holder seg på kinotoppen I USA også I sin andre uke. Filmen, basert på Homers episke dikt, har tjent inn $640 millioner globalt ifølge AFP. I USA spilte den inn $124 millioner første uke og $87 millioner den annen uke og har dermed allerede hentet inn produksjonskostnadene. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge! Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
3: Åh, skal det bli deilig å klippe pleden I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
4: Kom igjen nå!
3: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både Huskverna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
2: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
5: You're self-destructing, little girl, pick yourself up. Don't blame the world, so you screwed up. You're gonna

0: Over hver tredje person I alderen 30-59 sparer ikke til egen pensjon utover det arbeidsgiver setter av. Det viser en undersøkelse bestilt av Sparebank 1 Østlandet. Privatøkonom Elisabeth Landsverk sier dette kan gi store forskjeller blant pensjonistene, selv om noen starter med små beløp også etter 40-årsalderen. Gjensidige har mottatt flere titals skademeldinger fra kunder rammet av omfattende skogbranner I Europa. Sakene gjelder evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra transport- og overnattingsutgifter. Kommunikasjonssjef Bjarne Åni Rysstad sier brannene også rammer norske ferierende og at flere saker kan komme. Nicoline Pivoni Høie begraves I Arendal på fredag etter dødsfall I en påkjørsel I Spania mandag 6. juli. Hun besøkte familie I Marbella. Sjåføren skal ha stukket av. En mann ble pågrepet, men løslatt etter kort tid. Spansk politi opplyser at de etterforsker flere spor og ikke har en mistenkt per nå. Hotellbransjen melder om færre turistbesøk I flere norske byer I år, med størst nedgang I Haugesund på 23% fra 18. juni til 17. juli. Trondheim, Tromsø og Bergen går ned, mens Oslo og Kristiansand har en oppgang på 2%. Tallene fra Benchmarking Alliance, bearbeidet av Widerstrøm Hotel Consulting. Fire menn I 20-årene fra Oslo ble alvorlig skadet da en bil kjørte inn I et hus I Råde før helgen. Politiet opplyser at skadene ikke livstruende og at de etterforsker årsaken. Føreren siktet for uaktsom kjøring. Politifullmektig Ingrid Skaheim sier at flere avhør og tekniske undersøkelser vil bli gjennomført. Christopher Nolans The Odyssey holder seg på kinotoppen I USA også I sin andre uke. Filmen, basert på Homers episke dikt, har tjent inn 640 millioner dollar globalt ifølge AFP. I USA spilte den inn 124 millioner dollar første uke og 87 millioner den annen uke og har dermed allerede hentet inn produksjonskostnadene. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge! Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.
1: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
2: Kom igjen nå!
1: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Mye av roboter fra både huskerne og stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
3: Vi oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
4: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
5: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

0: Over hver tredje person I alderen 30-59 sparer ikke til egen pensjon utover det arbeidsgiver setter av. Det viser en undersøkelse bestilt av Sparebank 1 Østland. Privatøkonom Elisabeth Landsverk sier dette kan gi store forskjeller blant pensjonistene, selv om noen starter med små beløp også etter 40-årsalderen. Gjensidige har mottatt flere titals skademeldinger fra kunder rammet av omfattende skogbranner I Europa. Sakene gjelder evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra transport- og overnattingsutgifter. Kommunikasjonssjef Bjarne Åni Rysta sier brannene også rammer norske ferierende og at flere saker kan komme. Nicoline Pivoni Høie begraves I Arendal på fredag etter dødsfall I en påkjørsel I Spania mandag 6. juli. Hun besøkte familie I Marbella. Sjåføren skal ha stukket av. En mann ble pågrepet, men løslatt etter kort tid. Spansk politi opplyser at de etterforsker flere spor og ikke har en mistenkt per nå. Hotellbransjen melder om færre turistbesøk I flere norske byer I år, med størst nedgang I Haugesund på 23% fra 18. juni til 17. juli. Trondheim, Tromsø og Bergen går ned, mens Oslo og Kristiansand har en oppgang på 2%. Tallene fra Benchmarking Alliance, bearbeidet av Widerstrøm Hotel Consulting. Fire menn I 20-årene fra Oslo ble alvorlig skadet da en bil kjørte inn I et hus I Råde før helgen. Politiet opplyser at skadene ikke livstruende og at de etterforsker årsaken. Føreren siktet for uaktsom kjøring. Politifullmektig Ingrid Skaheim sier at flere avhør og tekniske undersøkelser vil bli gjennomført. Christopher Nolans The Odyssey holder seg på kinotoppen I USA også I sin andre uke. Filmen, basert på Homers episke dikt, har tjent inn $640 millioner globalt ifølge AFP. I USA spilte den inn $124 millioner første uke og $87 millioner den annen uke og har dermed allerede hentet inn produksjonskostnadene. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
3: Hei der, det Radio Lyngdal du lytter til. På denne tida så pleier vi hver uke å sende under en åpen himmel som programleder Odd B. Andreasen styrer. Han har fått sommerferie nå I disse ukene denne sommeren, men det betyr jo ikke da at vi bare skal spille musikk. Vi har heller da valgt å finne fram noen av hans tidligere sendte under en åpen himmelprogrammet. Så nå I sommer så skal du få en koselig gjenlytt med noen av de programmene som altså han har laget tidligere I år. Så jeg gjentar det du skal nå få høre under en åpen himmel, Odd B. Andreasen, men det altså dog en reprise sendt tidligere I år.

Nå er det søndag igjen, og jeg sitter her og skal prøve på en eller annen måte å formidle evangeliet om Jesus. Jeg må si at det ikke alltid ligger lett, det ikke alltid jeg får de rette ordene ut fra tanken. Jeg tror jeg sa det siste gang at vi tenker mye, og det vanskelig å si det du tenker. Men likevel så det slik at, som en sa, så lærte Jesus sine disipler å be. Men han lærte dem ikke å tale. Og det noe med det. Han sendte jo den hellige ånd ned til oss for at han skulle gi oss de rette ord til rett tid. Og så håper vi at vi klarer det, at vi på en eller annen måte å formidle det som vi får ned i vår tanke. Og jeg håper jo inderlig at noe av det, og mesteparten av det selvsagt, kommer ifra det han ønsker at jeg skal formidle. Ikke alltid like lett, men likevel så det jeg i hvert fall her på Radio Lyngdal og under himmel for å synliggjøre så godt jeg kan Jesus Kristus.

Ja, vi hørte Johan og Gunilla Sigvardsson som sang «Det å ha en venn I livet». Og det viktig at vi har både Jesus og den hellige ånd som venn og Gudfader, men samtidig har venner rundt oss. Vi kanskje litt mer opptatt I dag enn vi før, og nå spesielt når vi har fått, jeg for min egen del, jeg synes det har begynt å bli litt kaldt, men så jeg misunner av og til de som I varmere strøk. Men vi må ta det vi får, og det jo, så det jo sånn at varmen kommer ifra, vi har en ovn og setter noe ved, så får vi varmen ut I rommet. Og sånn ønsker vi vel som kristne, at dette som vi har fått av Jesus skal spire ut og gi varme til mennesker som føler at de åndelig kalde. At de har mistet troen på livet, men likevel så skal vi frimodig forkynne evangeliet om Jesus Kristus som ønsker å gi oss den varme og trygghet som bare han kan gi. Så vi trenger kanskje en porsjon, frimodighet. Og for han, den hellige ånd, står at han skal gi oss de rette ord til rett tid, og så stoler vi på det. Og så går vi kanskje på djupt vann av og til, men det går greit. Gjør det ikke? Vi stoler på Jesus, og den hellige ånd, han det for oss alltid. Skal vi høre Are Ledersen som synger «Jeg trenger den hellige ånd», og det trenger vi alle sammen.

som har levd en stund opplever jo at veien til den alderen vi I dag ikke vært alltid like lett. Vi gått, vi kan vel se, vi som har passert noen gode år, at vi har gått livets skole. Og det jo sånn at samfunnet og Bibelen, det inneholder regler og krav, som vi av og til ikke greier å strekke oss etter. Men en ting fantastisk, at det ikke eksamen I Guds rike. For da tror jeg vi hadde leit dårlig an noen å være. Men vi har en ting som vi kan komme til. Han, jeg vet ikke om du har følt av og til at lever stressens dag, eller du får ikke sove, og du føler uro I kroppen. Og da det godt å legge det innenfor Jesus og innenfor han. I Johannes 14 så står der, skal lese I Jesu navn. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Jesus sier selv at han etterlater oss fred. Denne freden finnes vi I dette å legge vår liv innenfor han. Og ingenting kan måle seg med den fred vi får I gave av Jesus, som vi kan rolig legge oss tilbake og nyte freden til Jesus som han gir den enkelte av oss.

Skal vi høre Stein Orberg, som hadde sin problem I livet. Han synger om at han vet ikke om I morgen, for han kommer likevel. Men han vet en ting, at Jesus holder seg nær inntil oss. Og det jo det som fantastisk med dette, å ha noen som oss nær. Noe som lyser når det ser mørkest ut fra vårt synspunkt. I en verden der det kanskje ikke så veldig mange lyspunkter når vi ser og skruer på nyhederne. Og kanskje mange ganger så skulle det kanskje være sånn en boks som de skal legge fra seg mobilen. Jeg tror kanskje av og til vi skulle ha hatt en boks som holdt oss vekk ifra nyhederne. For jeg skal må si, det ikke mye positivt, det det. Det min fokus med negative ting, stort sett hele tiden, for det virker som det eneste som selger. Men det som virkelig selger og gjør oss godt, det jo de gode nyhederne. Og Bibelen, det jo de gode nyheterne vi kan gi til hverandre. Når vi vandrer på denne veien mot et mål, som for min egen del himmelen, så trenger vi jo hverandre. Vi trenger positivitet, og vi trenger dette at livet mer enn akkurat vi. For når du tatt imot Jesus, så håper vi alle kan si, ikke akkurat vi, men vi kan si takk og lov. Og nå skal vi høre Stein Ove Berg som synger.

Altså, Jesus til disiplene sine. Hvis noen vil komme etter meg, men han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følg meg. Og den som vil frelse sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. Og i 91 så fant jeg tilbake til Jesus, og det var Birgitte og Svante og Asmund Johansen som var på fellesmiddag i Lyngdal, det har jeg sikkert sagt det. Derfor betyr egentlig Birgitte og Svante veldig mye for meg. Jeg skulle ha spilt de kanskje mye mer enn jeg gjør, men det er jo sånn at de ordene som Birgitte sa i kirka i 91, sent oktober, det var dette at «Vil dere at Jesus skal tørke støvet av føttene og gå Lyngdal forbi?» Og det lett å si for meg, jeg har sagt det til alle de som jeg visste var kristne, ja, nå det ikke en oppgave å gjøre. Men det traff meg. Og de ordene traff meg, og jeg gikk frem, og så bøyde kneet, og sa med hele mitt hjerte at jeg vil ikke at Jesus skal tørke støvet av føttene, og hverken gå Lyngdal forbi, eller noen forbi. Og du som lytter til Radio Lyngdal, og under den åpne himmel, og det jeg sier nå, har ikke angret et sekund. For Jesus er der for oss alle. Han, men vi må si ja eller nei, og så må vi følge han. Og det er ikke alltid det går etter sånn som vi planlegger, men du verden, hvor flott det er å få lov til å vitne om han, og si at Jesus, jeg ønsker så inderlig at du skal vise meg veien videre, og jeg håper at det samme gjelder. Vi trenger veiledning av Jesus for eneste dag. Men nå skal vi høre Birgitte og Svante som synger, «Vær ikke redd for i morgen».

disse tingene jeg sier om før en sang, så prøver jeg å gjøre det så kort som mulig, for jeg, det egentlig ikke andakter, men jeg håper at det blir noe av det som ligger på mitt hjerte. I Johannes 20 og 19 og 20 kan vi lese om kvelden samme dag. Den første dag I uken var dørene lukket, og disiplene var samlet. Fordi de var I frykt. Da kom Jesus og stod midt iblant dem og sier, «Fred være med dere!» Da han hadde sagt dette, viste han dem sine hender og sin side. Disiplene ble glade da de så Herren. Igjen sa Jesus til dem, «Fred være med dere! Som far har utsendt meg, sender også jeg ut dere.» Det vil si at vi skal være sendebud for Jesus. Vi skal være der som disiplene var, og da vil vi oppleve kanskje det samme. Ikke jeg bare tror det, men jeg nokså overbevist om det. Vi vil oppleve det samme. Vi vil oppleve motgang, og imot folk som kan si, det utrolig at noen kan tro på dette. Men uansett, så har vi han fred, som han sier, fred vær med dere, for jeg overbevist om at den freden overgår alt, I hvert fall, jeg erfart akkurat det.

Jeg hørte Buddy Wright som sang Back Home Again. Og Buddy Wright og Stephen Hill, de var I... Vi hadde glede å ha det I Lyngdal kirke I 2012. Jeg hørte han etterpå I, på Finnsland, der Conversion Center, som du sier, der på Finnsland Bedehus. Der han vært. Han en fantastisk fin fyr. En fin evangelist for Jesus. Og det jo sånn at vi på reise alle sammen, ikke det å... Vi kan vel si det helt ærlig at borte bra, men hjemme best. Og da det godt å ha dette, at vi har noen som møter oss I døra når vi kommer hjem. Og jeg vet at det ikke slik for alle. Men likevel så håper jeg at vi kan være noe for alle. Som jeg leste, som det stod I Johannes, der I 20. kapittelet, at han har utsendt oss for å være et vittne for han. For han, det dette at det står det at vi skal hver dag ta korset opp og følge han. Og da det en oppgave som vi har fått, og så får vi hjelpe oss, hjelpe hverandre på denne veien mot målet.

Rødtkurs som sang for oss Han gjør det igjen. Og da kom på historien av Anniske Berntsen som kom til en landsby I Kina og det var to unge jenter som ble kristne. Og de ville at hun skulle være med til landsbyen deres for å forkynne om det gode evangeliet om Jesus. Men Anniske sa, dere, gå dere I Jesu navn. Men hvordan kan vi, sa de to unge jentene, gå og vi som har kun kjent Jesus I en dag, så sa han I skø, gå I Jesu navn. Og de to jentene, unge jentene gikk, og når han I skø kom der et halvt år etterpå, hadde de to unge jentene dannet en hel menighet. Og talene hadde da var Jairus datter, som hadde bestått opp fra det døde. Og så kom de inn med et livløst barn I nevann. En mor som kom inn med et livløst barn I nevann. Og de bar meg stopp på tale, sa Anniske. Og så ropte, for jeg hadde jo talt om Jairus datter, og så ropte de I kor hele forsamlingen, gjør det igjen, Jesus, gjør det igjen. Og plutselig så det livløste barnet begynte å skrike og kom til liv igjen, og hele forsamlingen sa, Han gjorde det igjen, og det kan vi stole på. Jesus gjør det I dag, igjen og igjen.

Ja, Jesus gjør det igjen, og jeg håper at du tror på dette. For han ikke forandret seg. Gud, den Gud som var på Moses tid, den samme som han I dag. Den samme Jesus som vandret på Galilea og I Judea og Samaria, han den samme I dag. Og han der for oss. Og så tror vi at vi må gjøre noen mange kromspring for å komme nær inn til Jesus. Men det ikke sånn det virker, det vel? For å komme nær inn til Jesus, så han der alltid. Hans samtale med Jesus, det kan du ha hele dagen. I stille sinn, inn I hjertet. For jeg tror at vi som har sagt ja til Jesus, vi et redskap for han. Og da det viktig at vi ikke, når vi går på dagene, jo av og til lange og tunge for noen, men at vi har et smil på lur. Det ikke sant? Det utrolig flott å møte mennesk med et smil. For det trenger vi. Det koster så ingenting. Men for mange så betyr det så mye. Uansett om av og til, du ikke langt ifra lyst til å smile, men de gjør godt. Jeg tror de gjør godt for hvis vi en trist dag, og smile til hverandre.

Ja, vi hørte, du har kanskje hørt det mange ganger, Bjøro Haaland som sang Fager kveldsol smiler. Og det jo godt å være til. Vi skulle kanskje, som jeg sagt tidligere, at vi skulle ønske å være på et varmere sted. Men været kan vi ikke gjøre noe med, men vi kan gjøre noe med dette og være en vandrer videre på en reise som vi har alle sammen. Og så det sånn om du møter en motbakke, så det jo, da du kommer på toppen, så du litt stolt kanskje at nå har du kommet deg opp litt. Men likevel, når du på toppen, så var det som Jesus når han var på Åpenbaringsberg med Peter, Johannes og Jakob. De måtte ned igjen. De måtte ned I dalen, uansett om de hadde lyst til å være på toppen av fjellet. Så det ikke sånn det med oss, at vi ønsker å være der det skjer noe? For det ikke alltid det skjer så mye på toppen av fjell, og det kan være kaldt, og det kan være surt, men nede I dalen, der renner vannet, og der kan vi få lov til å være oss selv, og vi kan være sammen med andre. Men av og til så kan det være greit å komme avsides litt, og så være I sammen med bare deg og Jesus. Som Bedus Country som synger på toppen av fjellet.

Det er mange som ikke føler seg, ja, de føler seg ikke sånn som vi skulle ønske å føle oss som andre. At noen har et handicap, og vi har vel et lite handicap noen av hver, som vi må slite med. På forskjellige måter, ikke? Og det jo sånn at Gud har skapt oss akkurat slik som du og jeg. Uansett om vi skulle ønske av og til vi kunne hatt andre gaver og vært flinkere til noe annet. Men sånn det ikke. Så jeg må si at det det ikke godt at Gud har skapt deg akkurat slik som du Og det jo sånn at hvis vi har et handicap, så skulle vi jo klart ikke ønske at vi ikke hadde det. Men likevel så bruker Gud oss der vi på forskjellige måter. Og for han ønsker å komme oss nær, og han er nær til oss. Nå skal vi høre at melodien nærmere deg, min Gud. Og det instrumental, så jeg håper at du bare kan lukke øynene og la tankene som kommer inn til han som ønsker å gi oss det beste.

0: Ja, vi er som vanlig under en åpen himmel, inne I kroppen, Fader vår, velsignelse og en sang. Takk, Jesus, for at du har vært med denne søndagskvelden. Og Jesus, jeg skulle ønske jeg kunne hatt var enda flinkere og mate for øynene på menneske. Du ser ditt folk, Israel, hvordan de sliter der nede. Hvordan mennesker lider på alle sider. Og så det dette, Jesus, som så vanskelig å få inn I vår tanke for hjertet. At du gråter med de gråtende, og du ler med de som ler. Men det så mange som gråter, Jesus, I vårt land. Et land som vender seg vekk ifra det trygge, sikre, og det evangeliet. Vi blitt et land som åpner opp for så mye, Jesus. Og jeg håper virkelig ikke at du, vi ber om at du ikke tøkker støve av føttene og går Norge forbi. Velsign den enkelte, Jesus, de som trenger en enkel berøring av det, en ekstra berøring. Det trenger vi alle, Jesus. I ditt navn jeg ber. Amen. Fader vår, du som I himmelen, hellige være ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som I himmelen så på jorden. Gi oss I dag vårt daglig brød, og forlat oss vår skyld som vi også forlater våre skyldner. Og la oss ikke komme I fristelse, men frels oss fra det onde. For riket ditt, makten æren, I evighet. Amen. Herren, den allmektige, alle tings opphav og fullender, velsign deg, gi deg trivsel og vekst, at dine håp må gå I oppfyllelse, at ditt strev må bære frukt, og bevare deg for alt ondt, vær ditt vern I fare og din tilflukt I angst. Herren har sitt ansikt lys over deg, som solen over jorden. Gi varme til den stivfrosten og glede til alt som lever. Og være deg nådig, når skylden vil kvele deg, han løser deg for alt som vil skade deg og gjøre deg fri. Herren løfter sitt åsyn på deg, må han se din smerte og høre din stemme, helbrede og trøste deg. Og gi deg fred, alt godt for legeme og alt godt for sjelen, kjærlighet og lykke. Amen. Dette hva Herren vil, han som fra evighet til evighet. Slik står det fast etter hans ønske for deg.
1: Da vil Odd B. Andreasen på det varmeste ønske deg en fortsatt kveld. Og du så, og dette programmet under en åpen himmel vil bli sendt I reprise I morgen, cirka klokka 18. Og det gjelder selvsagt, som jeg har sagt mange ganger, du som lytter på reprisen, det Gud, han nær oss alle, og ønsker så inderlig at vi skal følge han, og være ta vårt kors opp hver dag og følge han. Må dere ha en riktig god natt, og en må uka som ligger foran oss. Vi ønsker jo at den skal bli bra og godt. God for oss alle. La oss være noe for hverandre.

Dette er Radio Lyngdal. Besøk vår internetside radiolyngdal.no eller søk oss opp på Facebook eller Instagram Radio Lyngdal. Nå skal du en stund fremover få høre programtilbud fra Skansat eller Skandinavia Satellittradio.

trenger din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000 51 73 4000 og bli med på moroa.

det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
2: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
3: Kom igjen nå.
2: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både Huskvarna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
4: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund